melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

0: Bar Costela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Președinta Maia Sandu a condamnat incidentul produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vode, unde o dronă rachetă a căzut și a explodat, provocând pagube mai multor gospodării. Oficialul a menționat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează direct Republica Moldova și a reiterat că autoritățile vor consolida capacitățile de supraveghere și apărare a spațiului aerian cu sprijinul partenerilor externi. Informează Mold Press. Șefa statului a accentuat că în ultimii ani spațiul aerian național a fost încălcat de mai multe ori, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Ieri la Crocmaz, în raionul Ștefan Vode, a căzut și a explodat un aparat de zbor de tip dronă-rachetă. Din fericire nu au fost victime, însă mai multe gospodării au avut de suferit. Autoritățile au intervenit prompt, iar cercetările continuă. Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Rusia este cea care duce acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri, a declarat Maia Sandu.
1: Sistemul energetic al Republicii Moldova va rămâne într-o zonă de risc pe parcursul întregii luni august din cauza valului persistent de căldură din Europa și a scăderii drastice a nivelului apei în râurile din regiune, avertizează prim-ministrul Vasile Tofan. Potrivit șefului executivului, seceta severă a afectat grav debitul Dunării, forțând mai multe centrale electrice mari să-și reducă producția și determinând creșterea costurilor pentru energia cumpărată în regim de urgență. Deși deconectările în masă au fost evitate deocamdată, premierul a îndemnat cetățenii să reducă consumul în orele de vârf pentru a preveni o eventuală majorare a tarifelor. Pe de altă parte, unii experți din sectorul energetic susțin că apelurile la economisire sunt insuficiente și cer soluții structurale pe termen lung, cum ar fi extinderea rețelelor de interconectare cu România.
2: Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și a ajuns la 112,76 de metri față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. Ministerul Mediului avertizează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei se va menține și în luna august, comunică Mold Press. Comisia Nistreană se va întruni marți pentru a analiza situația hidrologică și evoluția acesteia, anunță Ministerul Mediului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, iar prognozele meteorologice nu indică precipitații semnificative în bazinul superior al Nistrului în această perioadă.
1: Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a început achitarea unui ajutor financiar total de 50 de milioane de lei destinat fermierilor care au suferit pierderi de recolte din cauza secetei din anul 2025. Potrivit autorității, suma stabilită este de 1442 de lei și 24 de bani pentru fiecare hectare eligibil de porumb sau floarea soarelui, dintr-un total de 345 de cereri depuse. Instituția a aprobat 333 de dosare, suprafața totală sprijinită fiind de aproape 34.700 de hectare. Deși asociațiile de fermieri au apreciat deschiderea finanțării, unele grupări de producători locali consideră că sprijinul acoperă doar parțial pierderile masive suportate în sezonul trecut.
2: Sute de oameni s-au adunat luni în fața Curții Supreme a Rusiei pentru a susține singurul partid de opoziție legal din țară, Iabloco, care se confruntă cu amenințarea excluderii de la alegerile legislative din septembrie, relatează EFE. Iabloco, Iabloco, Iabloco, au scandat manifestanții în fața clădirii, unde era prezentă și o dubă a poliției. Susținătorii Partidului Liberal, singurul care se opune războiului din Ucraina, s-au prezentat la Curtea Supremă la cererea liderului Iabloco, Nicolae Rybakov.
1: Statele Unite nu au acordat deocamdată Ucrainei licența pentru fabricarea rachetelor interceptoare destinate sistemului Patriot pe fondul unor ezitări ale companiilor producătoare americane, potrivit publicației The Atlantic, care citează un reprezentant al Partidului Republican. Giganții din industria de apărare Lockheed Martin și Raytheon se tem că inginerii ucraineni ar putea perfecționa tehnologia și ar putea organiza o producție în masă mult mai rapidă și mai ieftină decât cea din fabricile americane. Deși președintele Donald Trump sugerase inițial la summitul Alianței Nord-Atlantice de la Ankara că va aproba solicitarea Kievului, liderul de la Casa Albă și-a nuanțat ulterior poziția, lăsând decizia în faza de negocieri intense. Până la această oră, Ministerul Apărării de la Kiev și reprezentanții celor două corporații americane nu au oferit comentarii oficiale pe marginea acestor discuții.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, 7 și 14 minute.
0: Ia să vă recunoașteți, când a fost ultima dată când ați lansat un zmeu? Când a fost asta?
1: Parcă m-ai lovit în cap.
0: De ce?
1: Pentru că de lansat n-am mai lansat din copilărie, dar de văzut am văzut chiar ieri.
0: Da, pentru că ai fost la o petrecere frumoasă și ai avut teren liber și copiii reușeau să lanseze
1: inclusiv zmei de hârtie.
0: Da, da, da. Îmi aduc aminte că nu am prea lansat eu zmei de hârtie, însă mă bucur că vara este acel anotimp prielnic în care reușesc părinții să mai iasă în parc cu copiii și observ cum tații atât de grijulii le arată și le explic atât fetițelor cât și băiețeilor cum se lansează un zmeu și sunt atât de entuziasmați de cum reușește el să zboare.
1: Tu dacă știi cât am alergat eu după zmeul de hârtie în balica să-i aduc lui Petruț?
0: Da.
1: Vreo 2-3 ore.
0: Mai sunt în vânzare zmei, nu?
1: Nu știu, n-am cumpărat.
0: Nici eu nu am cumpărat. Uite, pot să ne spun ascultătorii, poate lansează ei zmei. Dar e o acțiune și e un fel de a te distra foarte frumos cu nepoții și cu copiii, nu?
1: Pe lângă zmeul de hârtie despre care a cântat atât de inspirat Cătălin Josan, uite, azi e, ca astăzi, în anul 106 are loc constituirea provinciei romane Dacia. Că astăzi, în anul 117, moare împăratul roman Traian. Iar în 1999 are loc o eclipsă totală de soare, ultima din secolul trecut, a cărei bandă de totalitate a traversat 9 țări europene, inclusiv Republica Moldova.
0: Asta când s-a întâmplat? În 1999, da?
1: Da.
0: Eu stau și tot analizez, mă documentez la toate evenimentele astea care se întâmplă la nivel astronomic. Și mă gândesc la faptul că în ultima perioadă s-au cam întețit aceste fenomene ciudate, ba eclipsă totală, ba semi-eclipsă, ba de lună, ba de soare, ba de păsări călătoare, vorba cântecului.
1: În luna august sunt multe fenomene de acest gen. Să nu uităm că exact pe 11 august 1906 la Londra a fost brevetat, s-a inventat filmul cu sunet. Azi este într-un fel ziua independenței Republicii Chad.
0: Gata, cea care are drapelul exact ca și cel al Republicii Moldova.
1: Aici voiam să ajung, care are drapelul întocmai ca și drapelul Republicii Moldova. Și prieteni, azi e o sărbătoare mare religioasă, e ziua de naștere a Sfântului Nicolae, Făcător de Minuni. Deci, pe 11 august, creștinii ortodoxi de rit vechi sărbătoresc nașterea Sfântului Nicolae, Făcătorul de Minuni, episcop de Mira din Lichia. Este unul dintre cei mai venerați sfinți, pe lângă cele două sărbători principale dedicate Sfântului Nicolae, celebrate conform noului stil pe 19 decembrie, deci trecerea la moarte a Sfântului Nicolae, și pe 22 mai, mutarea Sfintelor Moaște în orașul Bari, din Italia. Sărbătoarea nașterii sale este marcată doar din 2004.
0: E sărbătoarea pe care se zice în popor că e Sfântul Nicolae cel Mic și cel Mare?
1: Probabil, nu știu.
0: Pentru că mai e unul în decembrie, ai spus mai devreme, da?
1: Da, în decembrie este ziua morții.
0: Morții, da, dar știu că așa se spune în popor, s-ar putea să greșesc, dar din câte mi-amintesc eu de la bunica mea. Atunci noi o să-i felicităm pe această cale și cu această ocazie pe toți cei care poartă numele Nicolae și derivatele acestui nume, să aveți înger pozitor puternic, să fiți păziți, să fiți ocrotiți de acest sfânt și sunt sigură că astăzi vor cânta și Nicolae.
1: Adică chiar acum cântă pentru toți cei care poartă acest nume Nicolae. Un Nicolae talentat de tot, Nicolae Cibotaru.

0: publicitate.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate

0: Hermes, Petricani 17.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Continuă parada Nicolaelor celebri. Nicolae Sulac, Nicolae Glib și Nicolae Gribince la Radio Noroc.

0: Ce frumos acest cântec. Da. Bravo, Lupi Luca Lancea. Bravo, bravo, bravo.
1: Pentru altfel o altă interpretare a acestui celebru cântec.
0: Absolut.
1: Un alt stil sau a transformat melodia într-un alt stil, dar păstrându-i același dramatism și pe care l-avea.
0: Finalul este absolut genial. Când reauzim vocea extraordinarei Maria Drăgan.
1: Mi-aș dori ca într-unul din matinalurile noastre să vină și băieții de la... să vină și Lupii aici, da? Să mai discutăm cu ei. Vedem, poate această invitație și această știre va ajunge și pe la ei și vor reuși să ajungă aici, în studioul nostru. Dacă e să vorbim de mesaje, vrem să vă mulțumim că ne-ați scris și sunteți atât de matinali. De altfel, nici nu am reușit să deschid Facebook-ul, că deja aveam mesaje aici. Vă mulțumim, dragii noștri. Uite, am să-i mulțumesc Zinaidei Gamza.
0: Unii scriu de aseară, ca să aibă astăzi mesajul scris.
1: Cam așa este. Sau, într-adevăr, se trezesc odată cu noi, sunt solidari programului nostru. Aha. Da. Și se trezesc dimineață și sunt alături de noi. Bun, Zinaida Gamza, bună dimineața încă o dată. Tatiana Tulbure, o zi de marți cât mai frumoasă și cu mult spor, așa să fie. O avem pe Cristina, pe Dionisie Titirenco, Vladimir Magar, bună dimineața, o săptămână cu succes ne dorește. La fel, cojocarul Natalia aici este prezentă. Și doamna Valentina Poțtrel, care spune așa, că este nespus de bucuroasă să ne asculte și că noi îi dăm tonul dimineții noastre.
0: Da, suntem noi cei mai buni. Suntem bucuroși, doamna Poțtrel.
1: Da, bună dimineața încă o dată.
0: Azi e o sărbătoare foarte curioasă. Pe lângă multe alte sărbători ale acestei zile sau semnificații ale acestei zile, este sărbătoarea ziua în America, în Statele Unite, nu la noi. Este ziua glumelor prezidențiale. Ce înseamnă asta? Deci, un fel de umor prezidențial.
1: Da.
0: Există și acest gen de umor. Era mai rău până acum, că era...
1: interzis.
0: Era greu să-ți imaginezi că despre președinții noștri pot exista... sau poate exista un compartiment aparte al umorului, glume despre președinți.
1: Da, dar bănuiesc că acest lucru a început să se dezvolte odată cu democrația, pentru că dacă ar trebui să mergem puțin în istorie, nu prea se dădea voie sau mai că era interzis să spui o glumiță despre președinte, nu?
0: Nu știu, specialiștii spun că umorul prezidențial este la un pas distanță de umorul de tată, care în lumea comediei este considerat o mică trișare.
1: Așa.
0: Mulți președinți au avut cariere neobișnuite înainte să ajungă la Casa Albă. Mă refer la președinții americani, pentru că în America este această sărbătoare.
1: Și probabil pe seama acestui fapt s-au și făcut glumele, da?
0: Sigur că da. Jimmy Carter, de exemplu, al 39-lea președinte, cultiva alune. Îi plăcea omului să cultive alune.
1: Era un fel de spărgător de alune.
0: Îi plăcea să fac tort Kievski.
1: Da.
0: Să nu facem publicitate. Ronald Reagan, al 40-lea președinte, a fost o vedetă de cinema celebră. Toată lumea știe că Reagan a fost actor de cinema. Iar Abraham Lincoln, al 16-lea președinte, a tăiat odată lemne pentru garduri. Nu știu de ce a făcut lucrul ăsta, dar
1: probabil a fost invitat la o vreo clacă.
0: Da. Sărbătoarea ziua glumilor prezidențiale a început în 1984, când Ronald Reagan, vă amintiți această fază tragicomică, de fapt. Deci în 84, Ronald Reagan a făcut o glumă în timpul probei de sunet a unei emisiuni de radio. Emisiunea se numea Cei dragi americani. El a spus: sunt încântat să vă spun astăzi că am semnat o lege care va scoate în afara legii pentru totdeauna Rusia. Începem să o bombardăm în 5 minute.
1: Așa, și ce a fost în secunda 2?
0: În secunda următoare a fost un dezastru mondial, global. Pentru că toată lumea a luat gluma lui Reagan pe bune. Și deja toți, jumătate de glob s-a ascuns în ascunzișuri sub pământ, jumătate se apuca de cap, jumătate se gândea cum să-și pună capăt zilelor. Adică fiecare a trăit această noutate ca una adevărată, deși era o glumă și lui Reagan el a și recunoscut pe urmă că i-a părut rău de gluma care a făcut-o.
1: Îmi dau seama seama ce presiune mediatică, dar și a societății este pe președinții care iau, ies în fața oamenilor și trebuie să fie atât de atenți ce spun și cum spun, pentru că orice lucru poate fi interpretat, iar orice virgulă poate schimba sensul unei idei.
0: Mi-e vine greu astăzi, sincer, cu punând mâna la inimă, să spun dacă președinta noastră, Maia
1: Sandu... Adică să spui o glumiță despre președinta noastră.
0: Nu să spun glume, că nici nu pot permite să spun glume despre o femeie serioasă. Dar vine greu să zic că dacă Maia Sandu are simțul umorului sau nu l-are.
1: Pentru de asta nu știu.
0: N-am văzut-o în nicio formulă degajată.
1: În afara acestor rame, da?
0: Rigorilor, da, exact, de protocol. Politice. Nu am văzut-o și de aceea este greu să ne imaginăm cum Maia Sandu iese la micul ecran și spune glume.
1: Sau cum ar dansa, pentru că l-am văzut pe Donald Trump, care a ieșit nouă dată în fața publicului și are mișcările lui specifice trumpiene.
0: Eu cred că dacă ar fi cumva în ajunul campanii electorale și ar fi o concurență acerbă, eu cred că și Maia Sandu ar dansa, dar de ce nu? Ei are foarte suplă, e foarte grațioasă.
1: Da. Da, și arată foarte bine, nu? Dar am discutat în redacție.
0: Noi avem un președinte care arată foarte bine, este adevărat.
1: E adevărat, ne mândrim pentru prezența pe
0: și
1: care...
0: Și mi-am place foarte mult cum se îmbracă doamna președinte.
1: Bravo stilistului.
0: Bravo stilistului. În ultimii ani are o ținută...
1: Brici, așa.
0: Brici, da. Așa, parcă e desenată.
1: Exact. Mă întreb acum, revenind la umorul președinților.
0: Să fim cârcotași.
1: Nu suntem. De ce? Dar avem dreptul la opinie, nu?
0: Și da, suntem cetățenii acestei țări. Exact. Este președinta noastră pe care am votat-o.
1: Exact. Mă gândesc acum, uite, revenind la umor. Bună întrebare, da? Că mă gândesc acum în toate ieșirile și toate discuțiile pe care le-am văzut la televizor sau în afara online-ului, TV-ului,
0: da.
1: Despre Maia Sandu, nu știu dacă a răspuns vreodată cu umor la vreo întrebare.
0: N-am văzut.
1: Nici eu nu am văzut.
0: Spiritual a răspuns.
1: Așa.
0: Nu mi-am amintit să acum exact unde și când și ce a zis anume, dar eu țin minte că am apreciat de câteva ori niște răspunsuri foarte
1: inspirate.
0: Replici inspirate.
1: Bun, revenind în schimb la alți președinți, până încercăm să-i găsim, dar nu cred că o să-i găsim președintele noastră vreun cusur, însă...
0: Dar nici nu îl căutăm.
1: Nu, absolut nu suntem genul ăla de oameni, da? Dar revenind la această sărbătoare de care ai zis tu mai devreme, da?
0: Ziua glumelor prezidențiale.
1: Uite asta. Am găsit pe internet, pentru că tot e un, știi, pe lângă faptul că e un actor politic, Donald Trump, hai să ne uităm, că este și un personaj. Și nu doar în politică, dar și în viața de zi cu zi. Prin prezență, prin mimicile, prin expresia feței pe care de fiecare dată reușește să, sau reușesc cameramanii să o prindă la diferite evenimente și ceremonii la care participă. Și uite că în Japonia, are și Japonia un sistem de inteligență artificială care de fapt cenzurează automat conținutul pentru adulți la televizor. Adică în momentul în care la PTV apare ceva care este interzis minorilor plus 18 ani, acest generator sau această inteligență artificială automat ce face? Blurează.
0: Așa.
1: Astfel încât să nu se vadă. Ei, problema este că de fiecare dată când apare domnul președinte a Statelor Unite, Donald Trump, sistemul ăsta decide că și gâtul președintelui trebuie cenzurat. Adică tu vezi imaginea clară a domnului lui Trump, însă de la bărbie în jos, așa până la piept, e totul blurat. Așa, asta din cauza formei gâtului și a pliurilor sale. Confundă inteligența artificială cu ceva ce nu este sigur de dat la televizor. Uite, asta este o glumă. Deci utilizatorii de pe rețele au început chiar să distribuie capturi de ecran cu acest moment, exact când pixelii ăștia sunt mai neclari, da, pe televizor, și anume este în zona bărbiei și a gâtului. Eu cred că nimeni din Japonia nu a confirmat oficial motivul tehnic din spatele acestei erori, dar între timp să știți că această parte a președintelui Trump, gâtul, a câștigat deja o reputație proprie online, pentru că foarte mulți internauți au făcut capturi de ecran și au postat pe online. Uite, asta este o formă de glumă, dacă vreți.
0: Dacă vreți.
1: Da, o formă de interpretație.
0: Asta dacă vreți. Dacă nu vreți, o luați-o drept o informație.
1: Mie mi s-a părut așa o glumită din partea, nu neapărat din partea poporului american, dar din partea
0: trebuie să posezi destul de inteligență ca să permiți oamenilor să glumească pe seama ta. Trebuie să posezi multă inteligență ca să glumești frumos pe seama cuiva. Reușit. Uh-huh. Și trebuie să posezi destulă inteligență ca să accepti glumele și să le transformi în autoironie.
1: Uh-huh. Și eu cred același lucru. E destul de complicat să iei o glumă și să o transformi în autoironie, ca din asta să faci o altă glumă.
0: Și ca să nu ne ia gluma pe dinainte, publicitate la Radio Maroc.
1: Nu e glumă.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: chirie.
1: Și pentru că zic
2: am vorbit despre ziua glumelor prezidențiale.
1: Ne-a suflat o păsărică, da, că președintei noastre îi place cum cântă Vale Băgean.
2: Unul dintre favoriții, artiștii favoriți ai președintei Maia Sandu este Vale Băgean.
1: Și cum să nu răspune această melodie celebră din repertoriu?
2: Dar știți de ce? Pentru că Vale Băgean ne place și nouă.
1: Ne place.
2: Da.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze un control al averii și intereselor personale ale fostului administrator al întreprinderii Moldața Dumitru Vanghele. Decizia a fost luată după examinarea unei sesizări depuse în luna iulie de Agenția Proprietății Publice. ANI precizează că Vanghele a devenit subiect al declarării averii în august 2024. Bunurile și automobilele vizate de sesizare fuseseră însă dobândite anterior acestei date și prin urmare nu intră în perioada care poate fi verificată de inspectorii de integritate. Potrivit instituției, în intervalul analizat nu au fost identificate indicii privind existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și bunurile dobândite. În consecință, ANI a constatat că nu există temeiuri rezonabile pentru inițierea controlului. Refuzul se referă strict la verificarea averii și nu reprezintă o evaluare a altor acuzații privind activitatea sau numirea fostului administrator. O nouă sesizare poate fi depusă dacă apar probe ori circumstanțe suplimentare. Cetățenii și antreprenorii din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională la zona unică de plăți în Eurosepa, anunță Banca Națională. În această perioadă au fost efectuate aproximativ 960.000 de transferuri. Dacă operațiunile ar fi fost procesate prin sistemul tradițional SWIFT, comisioanele ar fi însumat circa 14,2 milioane de euro. Prin SEPA, costurile totale au fost de aproximativ 1 milion de euro. Costul mediu al unui transfer în euro s-a redus de la comisioane cuprinse anterior între 20 și 150 de euro la aproximativ 1 euro și 9 cenți. Unele bănci oferă asemenea operațiuni chiar fără comision. În prezent, aproape 8 din 10 transferuri transfrontaliere în euro sunt procesate prin SEPA. Potrivit BNM, numărul operațiunilor bancare a crescut în medie cu aproximativ 1750 pe zi. Sistemul permite transferuri în euro mai rapide și mai ieftine între Republica Moldova și țările europene, fiind important în special pentru diaspora și companiile care fac afaceri cu parteneri din Uniunea Europeană. Peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor participa pe 27 august la parada organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La defilare vor participa reprezentanții Armatei Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției și Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Lor li se vor alătura 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a țării. Vor fi prezente și grupe port-drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite. În cadrul paradei vor defila peste 100 de unități de tehnică militară și speciale. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a declarat că evenimentul va aduce un omagiu celor care au luptat pentru libertatea și independența țării, precum și celor care contribuie în prezent la protejarea acesteia. Antrenamentele generale sunt programate pe 21 și 25 august între orele 22 și 00 în Piața Marii Adunări Naționale. Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei noi extinderi la 13 ani de la aderarea Croației, ultimul stat primit în blocul comunitar. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a transformat extinderea dintr-o politică predominant economică într-un instrument de securitate. Printre statele aflate într-un stadiu mai avansat al negocierilor se numără Muntenegru și Albania, alături de Republica Moldova și Ucraina. Bruxelles caută modalități de accelerare a procesului, inclusiv prin integrarea treptată a țărilor candidate în unele structuri și politici europene. O eventuală aderare nu este însă automată și nu are un calendar garantat. Fiecare stat trebuie să îndeplinească criteriile privind statul de drept, combaterea corupției, economia și armonizarea legislației, iar deciziile importante necesită acordul tuturor celor 27 de membri ai Uniunii. Pentru Republica Moldova și Ucraina, Uniunea Europeană a deschis primul grup de capitole de negociere dedicat reformelor fundamentale. Statele Unite sunt pregătite să autorizeze transferul din Turcia către Ucraina 12 lansatoare multiple M270 și 70 de rachete balistice tactice ATACMS de tip M39. Departamentul de Stat a notificat Congresul American, care urmează să examineze tranzacția. Aprobarea Washingtonului este necesară deoarece armamentul a fost produs în Statele Unite și nu poate fi transferat unei țări terțe fără acordul autorităților americane. Pachetul estimat la peste 280 de milioane de dolari. Mai include 2.524 de rachete M-26 și aproximativ 47.000 de proiectile de artilerie. Rachetele M-39 ATACMS pot lovi ținte aflate la o distanță de aproximativ 165 de kilometri. Lansatorul șenilat M-270 poate transporta și lansa două rachete ATACMS simultan sau până la 12 rachete de calibrul 227 de mm, având o capacitate dublă față de sistemul HIMARS. Sistemele ar putea consolida capacitatea Ucrainei de a lovi obiective militare și logistice situate dincolo de raza artileriei convenționale. Transferul rămâne însă propus și va putea fi realizat dacă nu este blocat în perioada de examinare din Congresul American. Și pe final aflați că Curtea Supremă a Rusiei a anulat înregistrarea listei federale a Partidului Liberal Iabloco pentru alegerile parlamentare programate în luna septembrie. Formațiunea este singurul partid înregistrat oficial în Rusia care solicită public încetarea războiului împotriva Ucrainei. Decizia a fost pronunțată în urma unei acțiuni depuse de Partidul Naționalist Rodina, apropiat Kremlinului. Acesta a acuzat Iabloco de încălcarea regulilor electorale, inclusiv de beneficierea unui sprijin nedeclarat și posibil provenit din străinătate. Conducerea Iabloco respinge acuzațiile și consideră că excluderea este motivată politic, fiind legată de campania sa pentru încetarea focului, negocieri și pace. Președintele partidului, Nicolae Rybakov, a anunțat că hotărârea va fi contestată. Comisia Electorală Centrală aprobase inițial participarea formațiunii. Iabloco nu mai deține mandate în Duma de Stat, dar are câțiva reprezentanți în administrațiile regionale și locale. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de o dimineață cât mai plăcută alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Bună dimineața în cea de două oră!
2: Bună dimineața! Bine v-am regăsit!
1: Cristina, ai reușit să te trezești, să zâmbești, să iubești?
2: Da,
1: de toate le-am reușit să faci.
2: Le-am de fapt pe toate.
3: Ciudat că ai reușit să te trezești. Ciudat
1: că ai reușit să le faci pe toate.
3: Dar eu știu de ce, pentru că azi este Ziua Internațională a Inimii Sănătoase.
2: Așa, și o inimă sănătoasă se trezește la timp.
3: Într-un corp sănătos, o inimă sănătoasă și o minte sănătoasă.
2: Așa, avem nevoie de ambele.
1: Zicem noi de inimă, dar trebuie să avem într-adevăr grijă de ea și prin alimentație și prin sport. Și prin...
3: Eu am făcut, Sandi, un test dimineața, să-l fac și ție. Spune-mi, te rog, azi este Ziua Independenței Republicii Chad.
2: Chad, așa.
3: Da, de ce crezi că am amintit de asta?
2: Nu știu.
3: Nu știi? N-ai fost niciodată în Republica Chad?
2: Nu.
3: Vreau să vă zic că înainte,
1: da.
3: Nu mai țin minte exact în ce ani, a existat o trupă muzicală în Republica Moldova, se numea trupa Chad.
2: Am avut trupa Chad?
3: Da. Cu Veceslav Odahovski, așa, lider vocal. Bine, ei cântau în limba engleză, dar se numea Chad.
2: Așa.
3: Și știi de ce?
2: La un moment dat m-a dus cu gândul la chat.
1: La chat.
2: Vedeți ce înseamnă?
3: Mi-e-mi place logica gândului tău. Mi-e-mi place logica gândului tău, da, adică la ceva modern. Chat. Pentru că drapelul Republicii Chad este întocmai ca și drapelul
1: Republicii
3: nostru.
1: Cu excepția
2: stemei.
3: Da. E ca și drapelul României,
1: da.
2: Un lucru care ne apropie.
1: Doar că și aici, din câte mi-amintesc eu, vorbim de proporția culorilor care este așa împărțită. S-ar putea să greșesc, dar e un
3: proporția,
1: pic...
3: Da, proporția amplasării.
1: Da. Și proporția culorilor aici s-ar putea să fie... Da.
2: Diferența, dar culorile sunt aceleași.
1: S-ar putea să greșesc și la capitolul proporție. Dar să știi că, da, avem ceva comun.
2: Da.
1: Cu Chadul. Așa.
3: Azi este ziua hribilor. Așa. Ciupercile albe.
2: Da,
3: eu nu pricep de fapt în ciuperci.
2: Nici
3: și
2: eu.
3: Întotdeauna am avut oroare să mănânc ciuperci, pentru că am impresia că ele sunt toate otrăvitoare.
2: E o fobie.
3: E un fel de fobie. Cum se cheamă fobie de ciuperci? Ce aveți, te rog?
1: Fungeofobie.
3: Ei, da. Nu. Au o denumire așa ciudată. Deci, ciuperca albă, hribii, sunt frumoase.
1: Microfobie.
3: Da, uite, microfonofobie aproape, da.
1: Așa.
3: Ciuperca și-a primit numele datorită faptului că chiar după ce se usucă, pulpa sa rămâne albă. Iată, hribii. A fost instituită și această sărbătoare în onoarea locuitorilor din poenele însorite, marginile drumurilor, luminișuri, păduri bogate în vitamine, minerale și alte substanțe. Deci, atâta despre hribi.
1: Eu
3: mai multe
1: știu.
3: Nu mă întrebați, că nu știu.
1: Eu știu doar că, dacă ar trebui să fac o legătură, să mă dau mai important,
3: da,
1: între hribi și muzică, Nătălița Proca este o iubitoare de hribi. Da,
3: Nătălița,
1: culege acești hribi, face salată.
3: Învață-mă și pe mine, Nătălița, să pricep în ciuperci, că nu pricep nicio boabă.
1: Stai că s-ar putea să-mi lansezi acum o idee și după publicitate să o și apelăm pe Nătălița Proca direct. Poate ne zice o rețetă de hribi gustoși, pentru că știu că face... Că
2: doar una cunoaște.
1: Da, și știu că face și salată și pateu. E o gospodină desăvârșită și face totul din hribi.
2: Așa.
1: Uite.
3: Ei, se mai întâmplă. Deci...
2: Se mai întâmplă să-ți placă hribi.
3: Da. Știai oare, dragă noastră colegă, că mai sunt niște sărbători. Ziua Internațională Fufu azi ești.
2: Fufu?
3: Fufu.
2: Frumos, paranteze.
1: Da, uite cum sensul acestor interjecții, aceste interjecții fufu, da?
2: Da.
1: Poate fi transformat și poate avea două sensuri, da? Deci zici fufu, deci așa, într-un sens, și fufu.
3: Fufu?
1: Fufu.
3: Păi Mademoiselle Fufui.
1: Exact.
2: Acum am întrebarea. Exact. Care Fufui este sărbătorit astăzi?
3: Nici unul, nici altul. Pentru că, de fapt, Fufu este una dintre cele mai faimoase, unul dintre cele mai faimoase feluri de mâncare din bucătăria vest-africană. Fufu este un preparat din aluat, din ingrediente fierte cu amidon, cum ar fi maniocul, igname, eu habar n-am ce înseamnă igname, banane plantain sau cocoa yam, habar n-am, seamănă cu cocoa nut, adică cu nucile de cocos. Conform enciclopediei britanice, preparatul acela fufu și are originea în ceea ce este acum Ghana, o țară africană.
1: Așa. Eu știu de
3: și
1: tofu.
3: Și este element de bază acolo.
1: Așa. Fufu, eu știu de tofu, eu știu de confu, tofu, confu.
2: Și banane. Acolo erau și banane.
1: Eu căutam un cuvânt în față înțeles. Ca să fie fu și să fie un alt cuvânt.
2: M-a zăpăcit.
1: Da.
3: Dincolo de fu, prieteni, îi spuneam Sandia la început, azi este, sunt 106, nu, pardon, adică în anul 106, ca astăzi, a fost constituită provincia romană Dacia. Și a murit împăratul roman Traian, ca astăzi, în anul 117. Și astăzi, de fapt, și ar fi sărbătorit ziua de naștere una dintre binecunoscutele interprete române de folclor, Veta Biriș. Și noi o cunoaștem pe Veta Biriș ca și o promotoare a cântecului românesc patriotic.
1: Da.
3: Așa?
1: Așa.
3: Eu am pregătit un colaj din câteva cântece patriotice cu Veta Biriș și eu vă propun să le ascultăm pentru că sunt foarte frumoase și o să le recunoașteți imediat. Dacă mai puteți, cântați împreună cu ea. Astăzi omagiem aniversarea Vetei Biriș.

0: departe. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: atenție. Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank.

0: 45,90 lei. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi! La Sebo ai prima lună fără dobândă! Vacanțe, nunți, reparații! Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo! Până la 400.000 de lei! Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897! Câștigă și tu împreună cu Sebo!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
7: Dimineața cu Noroc.

0: a cântăreață care am cântat cântecele moților, care au fost interzise foarte mulți ani în România, până a venit Adrian Păunescu și le-a scos la lumină. Aceste cântece n-au avut voie să le cânt, n-am avut voie să le cântăm, a zis Veta Biriș. Deci frumos și frumoase aduceri aminte, dar pe lângă Veta Biriș astăzi mai avem doi omagiați despre care trebuie să amintim. Este vorba despre Grasul XXL,
1: da, un
0: reperul, reperul român, da. Și compozitorul și interpretul nostru, Alexandru Vdovicenco.
1: Și sunt sigură că am reușit să identificăm în playlistul nostru cântecele acestor doi interpreți, da? Da, chiar dacă fac parte din stiluri diferite.
0: Absolut. Și au publicul lor diferit, sau publicul lor țintă și fanilor, da?
1: Dar cântecele sunt frumoase și hai să răsunem continuu.
0: La mulți ani pentru Grasul XXL și pentru Alexandru Vdovicenco.

0: Radio Noroc.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: Uite, am promis să nu, am încercat să luăm legătura telefonică cu Nătălița Proca, cu binecunoscuta și îndrăgita și frumoasa și talentata și extraordinară Nătălița Proca.
3: Și asta pentru că ne-am amintit astăzi.
2: Tu ți-ai amintit.
3: Eu mi-am amintit ție. Cu prilejul zilei
2: Hribilor,
3: da.
2: Marcată
3: că avem
2: astăzi
3: o interpretă care este este și deci
2: pasionată.
3: Și cu lege, pasionat, dar cu lege. Spală, face diferite pateuri, conserve, toate.
2: Îi gâdilă hribii, îi dezmiardă.
3: Le cântă.
2: Pe urmă îi apucă și bagă borcane. Îi descântă în borcane.
3: Dar hai să vedem, hai că am tot pomenit de Nătălița Proca, am reușit să o sunăm și spunem bună dimineața.
2: Bună dimineața, Nătălița.
4: Bună dimineața, dragilor. Vă ascult și mă amuz.
3: Așa, Nătălița.
2: Auzi, noi singuri ne amuzăm aici, unii pe alții.
4: Da, super.
3: Bârfa mea e adevărată?
4: Da, eu sunt pasionată de culese ciupiercelor și în genere îmi plac foarte mult să le mănânc.
2: Dar care este perioada cea mai...
4: Ieilor.
2: Care este perioada cea mai
3: prielnică
2: de a strânge ciuperci? Eu sunt un ciupercar de nota minus
3: anti-ciupercar.
2: Zero. Anti-ciupercar. Eu mă tem de ciuperci. Eu nu le cunosc, încerc să le să
4: de
2: studiez.
4: Asta, de asta știi că nu le cunoști. În momentul când eu le-am studiat și le cunosc, cele care le cunosc, știu detalii amănunțite
2: despre picante.
4: Cum arată. Deci detalii, da, deci cele mai ca să nu dau în bară, da, eu sunt pregătită pentru și nu merg cu telefonul ca să le fotografiez, să mi le detecteze telefonul pentru că sau inteligența artificială să spun ce fel de ciuper că am strâns. Pentru că mulți apucă să strângă ciuperci și habar n-au despre ce culeg.
2: Așa.
4: Dacă o cunosc eu, dacă nu o cunosc eu, nu iau, o las acolo în pădure.
3: Nătălița, și cum faci? Te apropii de ciupercă și zici: "Bună ziua, pe mine mă cheamă Nătălița Proca." Tu ești comestibilă?
2: Foaie verde bobnăut, frumosule, ce ai făcut, măi?
4: Eu când o văd, deja de departe o detectez, o cunosc sau nu, și atunci dacă e ceea ce îmi trebuiește mie, eu neapărat o bag în coșuleț.
3: Da.
2: Auzi, dar acum este perioada bună pentru ciuperci, dacă n-a plouat atâta timp?
4: Depinde. În zonele muntoase, pe timpul ăsta, lumea culege gălbiori.
2: Ai cumva munți prin grădină și noi nici nu știm?
4: Nu, eu merg mai des în România să culeg, dar am mers prin codrii noștri.
2: Așa.
4: La noi cam uscat, nu prea, de mult nu am fost prin codrii Moldovei ca să culeg. Mai în toamnă, în septembrie, atunci apar ghebele, atunci, poate până atunci vin și ploile așa mai îndesate ca să apară ghebele.
3: Da. O rețetă, te rog frumos, că eu am mâncat pateu.
2: Din hrib?
3: Din hrib.
4: Așa.
3: Ce am mai mâncat? Să te mă duc aminte acum.
4: Zacusca de ghebe.
3: Da.
4: De hrib.
3: De hrib.
4: Vorba de hrib, îmi place să fac tocănița pentru mămăligă.
2: Ia zi.
3: O rețetă.
2: Ia-i hribii, îi speli.
4: Așa.
2: Hribii se spală sau nu? Că nu toate ciupercile se spală.
4: Nu toate, pentru că ele absorbă foarte repede apa.
2: Da.
4: De-aia, atunci când îi culeg foarte atent, să nu-i murdăresc, să nu îi curăț cu periuța, pentru
2: așa.
4: Că am în rucsac cu mine o periuță, cuțitaș, și atunci pe locul curăț, ca să-l iau cât se poate de curat acasă. Ca să ajung, îl șterg cu o cârpuliță umidă curată, așa, îl feliez, după cum îmi place mie, sau îl tai cu bulet. Prăjesc un pic de ceapă, adică călesc un pic de ceapă, pun și gribe acolo și tot deasupra smântânică.
2: Smântânică?
4: Asta e, da, sare, piper și asta e tot, pentru că are o aromă, că miroase toată casa de la ea.
3: Da, da, așa este. Faci pe iarnă, pentru iarnă faci astfel de conserve?
4: Fac mai mult zacusca.
3: Zacusca.
4: Da, ea conține mai multe legume, uh-huh, și ceapă și tomate și ardei și de tot felul. Și pun și ciupercă la urmă și se coace foarte mult la ceaun, după care se bagă la borcane și iarna îi spunem poftă bună și bine ai venit ciupercă acasă.
3: Da, și pe timp de august, adică acum pe 11 august, să știi că mi s-a făcut plouă în gură cu apă,
4: da,
3: pentru...
4: Asta, îmi dau seama.
3: Da, pentru că îmi dau seama că este și gustos. Da, altă rețetă, poate știi vreo rețetă mai neobișnuită?
2: Dulceață din că... ciuperci ai făcut?
4: Doamne, vreo, nu, asta este exagerat deja.
2: Asta e, deja e, e exagerare, da.
4: Da, da, exact, nu. Deci, pot să fac pastie din ciuperci?
3: Da.
4: Adică tu ai mâncat deja pateul făcut de mine, este ceva tot foarte, foarte delicios.
2: Aha.
4: Se unge pe pânică și se mănâncă. Lumea, uh-huh, poate nu știe că se poate face și pateu din ciuperci.
3: Asta mi s-a părut mie atunci, pentru că, de fapt, de unde cunosc eu, dintr-un interviu pe care l-am avut într-o altă emisiune și acolo mi-ai demonstrat gustoșenile pe care le ai în cămară. Pateul ăsta, cum se face, Nătălița? Hai, repejor, dacă reușim o rețetă.
4: Eu, în primul rând, că toate ciupercile pe care le culeg neapărat le prelucrez termic,
3: uh-huh,
4: le fierb, după care călesc foarte multă ceapă, după care, după ce am fiert ciupercile, le dau sub un jet de apă și le dau prin mașina de tocat carne. Deci așa, le toc,
3: da,
4: și le pun împreună cu ceapa. Și mai adaug acolo unt, sare, pipier.
3: Așa.
4: Și las să se coacă până la consistența de pireu.
2: Și vorba poetului, poftă bună frate, râgâit ușor.
4: Interesant.
2: Avea Costen cu o poezie și era vorba
4: frumos.
2: Nătălița, spune-mi, te rog, da, dar cum verifici dacă ciupercile sunt comestibile sau nu? Pentru că am înțeles că sunt ciuperci care pot fi și comestibile, dar și otrăvitoare. Că sunt foarte multe intoxicații,
4: exemplu,
2: cu ciuperci.
4: Da. Spre exemplu, foarte multă lume se teme de ciuperca asta, Amanita muscaria, cea cu pălărie roșie și cu...
2: picățele albe. Cu
4: așa, toată lumea se teme de ea, dar de fapt, dacă știi să o prelucrezi cum trebuie, poți să mănânci, este destul de delicioasă.
2: Asta ca și peștele
4: trăvitoare.
2: Ca și peștele fugu din Japonia.
4: Ea nu este trăvitoare. Ea este halucinogen în momentul când mănânci 2 kg la o masă.
2: Iată de ce...
4: Atunci prinzi iepuraș sau mai prins pe acolo. Dar, de fapt, ea este bună, ea este gustoasă. Eu am mâncat-o personal și vă zic că este bună, este ok. Dacă sunt ciuperci pe care eu nu le cunosc, deci eventual eu nici nu mă ating de ele.
2: Aha.
4: Ca să nu pun pe mână ceva din cei ce nu cunosc, pentru că strâng cu mâna ciupercii, uh-huh, celelalte, exact, comestibile.
3: Da, așa, și atunci ciupercile au totuși o substanță pe care nu o vedem,
4: absolut,
3: și se
4: absolut
3: lipește de mult.
4: Da.
3: Am înțeles.
4: De multe ori se mai întâmplă că eu le mai și gust. Dacă iuți, înțeleg că este iuțar sau ceva și nu-l iau.
2: Le gusti când îți crude?
4: Da.
2: Doamne. Cât ești de îndrăzneață.
4: Eu le miros. Așa. Miros, pentru fiecare ciupercă are aroma ei. Sunt ciuperci care miroase a flori, sunt care miroase a săpun sau miroase a făină. Da, așa, sunt diferite. Sau a chimicale sunt, deci, dar este și ciuperca ei tradițională cu mirosul bogat și insistent. Asta e hribul,
2: așa.
4: Miros foarte bogat, consistent, frumos de ciupercă.
2: Am înțeles.
3: Nătălița, de cât...
4: Și miros le și cunosc.
3: De câți ani, uite, ai această pasiune și dragoste față de ciuperci, reușești să le... Și ai reușit să acumulezi atâta informație despre ele?
4: Eu vreo 2 ani de zile le-am studiat înainte de a merge la cules.
2: Uh-huh. Există cărți speciale?
4: Am studiat și după aia m-am apucat să le strâng.
2: Uh-huh.
3: Cum stăm la capitolul muzică? Hai să trecem un pic și la partea cealaltă, pentru că a fost, hai să spunem, a fost ziua asta a hribilor un pretext de a te suna și a discuta cu tine.
2: Un pretext
3: asta
2: frumos.
3: Da, un pretext
2: eu,
3: frumos.
2: De exemplu, am aflat lucruri despre care nu știam. Eu am o frică cronică de ciuperci. După cazurile pe care le-am citit despre intoxicații cu fel de fel de ciuperci, eu mă tem de ele, sincer spun. Eu mănânc numai ciuperci care sunt
4: de la magazin.
2: La magazin, conservate în borcane astea, galbene, nu galbene, dar cum...
3: Șampinioanele care sunt de seară mai mult, da.
4: Așa.
2: Nu șampinioane. Astea cu, cu picioruș lung și pălăria mică, dar cafenie.
4: Umbreluță îi spune, da? Da, umbrele.
2: Da, da.
4: Așa. Piciorușul căprioare îi mai spune.
3: Aha, ce frumos.
2: Exact. Fă frumos. Piciorușul căprioare.
3: Ce frumos. Bun, cum stai la capitolul muzică, Nătălița? Când o melodie nouă? Când apare ceva nou din repertorul tău?
4: Nu știu, nu pot să spun, pentru că... M-am relaxat un pic. Trebuie să mă adun ca să fac ceva nou, da.
2: Aha.
3: Noi o să așteptăm cu nerăbdare o nouă creație, indiferent că e muzică populară sau muzică ușoară, tu ești bună la ambele capitole și răsună vocea ta prin intermediul cântecelor aici la Radio Noroc. Eu știu că am reușit să identificăm astăzi o melodie care ne place și place tuturor, așa că în finalul acestei discuții îți mulțumim încă o dată că... Și scuză-ne dacă te-am trezit, dacă am fost prea matinal.
4: Doamne ferește, sunt matinală, de aia.
2: Ești matinală.
4: N-aveți nicio șansă să mă treziți.
2: Atâta timp cât am discutat, am pus pe fundal cântecele de muzică populară pe care le interpretez, da, cu o deosebită maestrie, Nătălița, noi suntem fanii tăi. Dar eu revin la dragostea mea mai veche, la valsul iubirii, pe care ți l-a scris cine?
4: Georgeta
2: Voinovan, sigur că da.
3: Nătălița Proca la telefon, mulțumim frumos, o zi minunată și o săptămână ușoară.
4: Vă îmbrățișez, zi frumoasă și voi să aveți.
2: Și noi te
3: pupăm mult.
4: V-am pupat.
2: Așa, de la ciuperci la valsul iubirii cu Nătălița Proca.

0: curatea ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
4: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
6: Ora 8:54 de minute. Încă un ciupercar inveterat. Ne-a trimis și fotografii cu ciupercile pe care le adună din pădure. I-a dat și sfaturi Nătăliței Proca, pentru că se cunosc. Un ascultător fidel al Dimineții cu Noroc, Vitalie Moisei.
7: De altfel îi mulțumim, pentru că asta înseamnă ascultătorul Radio Noroc, care aude discuția și ne contactează exact în secunda 2.
6: Da, el ne suna exact când vorbeam la telefon cu Nătălița Proca și am aflat că are și câteva texte pentru cântece scrise, dar astăzi, pentru că ieri a fost ziua lui de naștere, îi zicem la mulți ani odată în plus lui Vitalie Moisei, îi dorim ani mulți, sănătoși și rodnici.
7: Iar preferința lui muzicală a fost acest cântec al lui Ion Rață, Mama, cu dor de mamă.
6: Cu dor de mamă pentru Vitalie Moisei și pentru toți acei care nu uită niciodată de mama.
8: Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat, am crescut.

0: Este ora 9, este tocmai momentul să includem știrile de la ora 9.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O dronă militară cu caracteristici similare modelelor de atac Geran 3 sau Shahed 238 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în cadrul în noaptea de luni spre marți. Conform Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul a fost detectat la ora 23:41 de minute, în timp ce venea din direcția localității ucrainene Stepanivka, regiunea Odessa. Dispozitivul a pătruns pe teritoriul național prin zona Preozornaia și a părăsit spațiul aerian un minut mai târziu, la 23:42 de minute, reîntorcându-se spre Ucraina. Incidentul s-a produs în timpul unor atacuri masive desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii vecine Odessa. În paralel, bombardamentele rusești din Ucraina au lovit obiective industriale și blocuri de locuințe în Zaporoșie, provocând 6 morți și 19 răniți, în timp ce rachetele balistice au afectat sectorul Shevchenkivski din Kiev, inclusiv curtea unui spital pentru copii, fără a înregistra victime în acea unitate medicală. Comandamentul militar de la Moscova menține poziția că operațiunile sale vizează exclusiv obiective logistice și de infrastructură militară, negând vizarea civililor sau a statelor vecine. Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat pentru consultări la Chișinău pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari. Decizia a fost luată după explozia unui aparat de zbor în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a subliniat că acesta a pus în pericol siguranța cetățenilor. Aparatul s-a lovit de un copac și a explodat la o înălțime de aproximativ 2 metri și jumătate. Fragmentele au fost împrăștiate pe o suprafață extinsă, iar câteva gospodării din apropiere au fost avariate. Nu au fost raportate victime. Poliția a anunțat că resturile ar putea proveni de la o dronă rachetă, însă originea și tipul exact al aparatului urmează să fie stabilite prin expertiză. Rechemarea pentru consultări este o măsură diplomatică temporară și nu înseamnă retragerea definitivă a ambasadorului sau întreruperea relațiilor diplomatice. Înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale au fost deschise. Evenimentul va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în mai multe centre raionale. La ediția din acest an sunt așteptate aproximativ 3500 de persoane, 2500 în Piața Marii Adunări Naționale și alte circa 1000 în raioanele țării. Participarea este gratuită și deschisă tuturor, indiferent de vârstă sau de nivelul de cunoaștere a limbii române. Înscrierea prealabilă este obligatorie și poate fi făcută până pe 24 august prin formularul publicat de Ministerul Educației. În ziua evenimentului, înregistrarea participanților va începe la ora 7:30 de minute, iar dictarea la ora 9. Organizatorii vor oferi foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie de specialitate, apoi scanate și transmise participanților prin e-mail. Autorii celor mai bune lucrări vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Forțele ruse au lansat un atac combinat masiv cu rachete și bombe aeriene asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, provocând pierderi de vieți omenești și distrugeri importante în zonele civile. La Zaporojie, bombardamentele au vizat obiective industriale și 4 blocuri rezidențiale, provocând moartea 6 persoane și rănirea altor 19. În paralel, Kievul a fost lovit cu rachete balistice. În sectorul Shevchenkivski al capitalei, o rachetă a căzut în curtea unui spital pentru copii, avariind fațada și o conductă de gaz, însă pacienții și medicii au scăpat nevătămați datorită adăpostirii la timp. Tot în capitală, un depozit de 1200 de metri pătrați a luat foc, fiind raportat un rănit. În timp ce serviciile de urgență ucrainene intervin pentru lichidarea consecințelor, Ministerul Apărării de la Moscova susține că armata rusă vizează exclusiv infrastructura militară și logistică, negând atacarea deliberată a civililor. Ministerul Afacerilor Externe de la București a respins acuzațiile formulate de un oficial rus privind relațiile dintre România și Republica Moldova și preluarea operatorului portului internațional liber Giurgiulești. Yuri Pilipson, director în cadrul Ministerului Rus de Externe, a susținut că România ar acorda sprijin militar și logistic direct Ucrainei și că portul ar putea fi folosit pentru transportarea unor mărfuri destinate armatei ucrainene. Oficialul rus nu a prezentat public dovezi în sprijinul acestor afirmații. Purtătorul de cuvânt al diplomației române, Andrei Țărnea, a calificat declarațiile drept propagandă staliniste și a afirmat că Rusia contestă suveranitatea și identitatea națională a statelor vecine. Potrivit acestuia, au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă. Administrația porturilor maritime Constanța a preluat compania care operează portul internațional liber Giurgiulești. Autoritățile române au prezentat investiția drept una economică și strategică menită să dezvolte infrastructura regională și să contribuie în perspectivă la reconstrucția Ucrainei. O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs la fabrica de armament Emco din satul Belița, în apropierea orașului Treabna din centrul Bulgariei. Aproximativ 300 de angajați au fost evacuați. Autoritățile bulgare anunță că nu au fost înregistrate victime și nu există persoane dispărute. Locuitorii din două sate apropiate au fost evacuați preventiv, iar populația a fost avertizată prin sistemul național. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit în zona unui camion, după care s-a extins către o parte a depozitelor de muniții și a provocat mai multe explozii. Pompierii, poliția, jandarmeria au intervenit, iar zona a fost izolată. Ministrul bulgar de interne a declarat că în această etapă nu există indicii privind o intervenție externă, cauza fiind considerată mai degrabă una internă. Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite prin investigație. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi vreme caniculară, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc, alături de colegii mei Sanda și Andrei.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Ora 9:08, bun găsit în ora 3.
2: Da, bun găsit tuturor și mă gândesc eu și mă uit la ceas. E exact acel timp prielnic. Știi ce să faci?
1: Nu.
2: Plajă.
1: Ce facem? A, la ora 9, da, exact.
2: Exact. Ce mai poți să faci? Să iei un mic dejun, da? Și de ce nu să te gândești ce vrei sau ce poți să faci în weekend? Și dacă există o gașcă veselă, Sanda, Andrei și Cristina, atunci există și bilete la un concert frumos care va avea loc pe 16 august.
1: Da, un spectacol muzical extraordinar, cu oameni frumoși, cu muzică de suflet, cu muzică nemaipomenită.
2: Iată de ce, eu cred că este timpul să deschidem linia telefonică 022-545-333 și cine vrea să meargă pe 16 august la un concert frumos, așa în stil venețian, atunci da, ne sunați, răspundeți la o întrebare și câștigați două bilete.
1: Cine încă nu și-a programat weekendul curent sau care vine?
2: Da.
1: 16 e duminică, da?
2: 16, da.
1: 16 este duminică. Cine vrea duminică să meargă la acest spectacol, ne sună, noi îl salutăm frumos, el ne spune cum se numește, noi îl întrebăm de unde, cine este și de unde ne telefonează, el ne spune și noi aflăm, de fapt, dacă merge la concert sau nu.
2: Da. Uite, tot ce ai spus până acum, te rog frumos, întreabă și pe doamna.
1: Bună!
3: Da.
1: Bună!
3: Eu vă aud cam prost o leacă.
1: Noi vă auzim foarte bine.
2: Trebuie să dați mai încet aparatul de radio sau unde ne
3: bine,
2: ascultați?
3: Bine, chiar acum mă duc să-l dau. Poate el și
1: da, e departe aparatul de radio. Știu cât am de așteptat.
3: Gata, am făcut-o.
1: L-ați dat, bravo.
2: Așa. Cu cine discutăm?
3: Cu Nina mă numesc.
1: Nina, de unde sunteți?
3: Din Chișinău.
1: De la Chișinău.
2: Nina din Chișinău.
1: Așa, doamna Nina de la Chișinău, avem o întrebare.
2: Întrebarea noastră este foarte simplă. Sperăm că o să vă ajute și trei variante de răspuns.
1: Nu vă impacientați mai devreme decât trebuie, bine?
3: Da.
2: Bun. Prima întrebare. Întrebarea sună în felul următor. Ce eveniment celebru are loc în Veneția? Și aveți trei variante. A. Carnavalul de la Veneția. B. Carnavalul Berii. C. Carnavalul de la Cannes.
3: Probabil varianta a treia.
1: Da,
2: Carnavalul de la Cannes?
3: Da.
1: Doamna Nina, uite, eu mă conving a câta oară că ascultătorii noștri se stresează în zadar.
2: Da.
1: Și când v-am zis nu vă impacientați, asta am în vedere. Dar ce are Cannes-ul
2: cu Veneția?
1: Cu Veneția, doamna.
2: Era Carnavalul de la Veneția.
3: Ok, atunci prima variantă, dacă vreți.
2: Da, noi o vrem, că asta noi este vrem. Și varianta corectă. Dar din păcate nu ați răspuns dumneavoastră la această întrebare.
1: Altă dată.
2: Nu nimic, altă dată. Mulțumim dată. Frumos pentru apel, doamna Nina.
1: Mulțumim. Dar oameni buni, când răspundeți la întrebare, fiți un pic mai atenți, că când de multe ori răspunsul se conține în întrebare.
2: Da. Hai să mergem cu puțină muzică și mai
1: vreau să te mai, să te mai întreb, dar după ce ne telefonezi, Dan Sierra acum la Radio Noroc.

0: Iar eu vreau să mai am un telefon acum, să mai avem un telefon în direct. O altă ascultătoare sau un ascultător? Ia să vedem. Alo? Da.
1: Alo, bună dimineața.
2: Alo, bună dimineața.
1: Bună. Cu cine vorbim?
2: Elena de la Elodin.
1: Doamna Elena, sunteți gata să răspundeți la o întrebare pentru a câștiga biletele?
2: Da.
1: Da.
0: Da, perfect.
1: Dar vă rog frumos, nu vă stresați din timp, pentru că vă stresați, ascultătorii noștri se stresează și răspund aiurea la întrebări foarte simple. Eu îmi dau seama că nu au emoții numai idioții, dar trebuie să știm să dirijăm emoțiile, nu?
0: Mai ales că încercăm să creăm niște întrebări simple, simple de tot. Doamna Elena, întrebarea sună în felul următor. Care este elementul cel mai cunoscut din piața principală a Veneției, San Marco? Și aveți trei variante. A. Porumbeii. B. Cocostârcii. C. Ciorile.
2: Porumbeii.
1: Sigur că
0: sigur
1: da.
0: Sigur că da, porumbeii.
1: Sigur că porumbeii. Toată lumea cunoaște cât sunt ei de... Eu i-am văzut, i-am hrănit și eu în piața San Marco. Ați fost vreodată la Veneția?
2: Nu, din păcate nu.
0: Am înțeles. În schimb, nu puteți, dar sigur mergeți, pentru că ați câștigat două bilete la un concert frumos cu în Moldova, unde veți putea auzi cântece venețiene, așa că noi vă felicităm, doamna Elena. Avem toate detaliile și o să vă rog să rămâneți pe fir să vă dau și alte informații, da?
2: Bine,
0: mulțumim și noi pentru apel.
1: Și noi vă mulțumim.
0: Uite așa,
1: măi,
0: totuși sper că întrebările pe care reușim să le facem aici sunt destul de ușoare, dar într-adevăr emoțiile sunt cele care îi copleșesc pe ascultători. Astăzi am dat două bilete, mai avem trei zile în care puteți să sunați și să câștigați două invitații la un festival frumos.
1: Iar la noi la Radio Noroc cântă Dragostea cu Violeta Botezatu.

Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

0: atenție! Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

tinerel, ca frunza de stejărel. Chișorul în joc l-am pus, dar de ani prea mare nus. În horă de mă apuș, eu rupt alba la papuș și fetile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus încăptățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: La Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi descifrăm trei litere pe care le întâlnim tot mai des atunci când vorbim despre afaceri, investiții și accesul pe piața europeană. ESG. Denumirea vine din limba engleză Environment, Social și Governance. În limba română vorbim despre mediu, responsabilitate socială și guvernanță. Termenul poate părea complicat, însă ideea din spatele lui este simplă. O afacere modernă nu mai este evaluată doar după câți bani câștigă. Contează și modul în care obține acești bani, impactul pe care îl are asupra mediului, felul în care își tratează angajații și cât de corect și transparent este adresat.

0: administrată. Deci, să le luăm pe rând. Litera E vine de la environment, ceea ce în română înseamnă mediu. Aici intră consumul de energie și de apă al unei întreprinderi, cantitatea de deșeuri pe care o produce, felul în care acestea sunt gestionate, nivelul de poluare, utilizarea ambalajelor și măsurile prin care compania încearcă să economisească resurse. Să ne imaginăm, de exemplu, o mică brutărie. Aceasta poate urmări câtă energie consumă, utilajele, poate înlocui echipamentele vechi cu unele mai eficiente, poate reduce risipa de materie primă și poate folosi ambalaje care produc mai puține deșeuri. Nu trebuie ca toate schimbările să fie făcute într-o singură zi. Important este ca întreprinderea să știe de unde pornește, să adune date și să stabilească obiective realiste. A doua literă, S, vine de la social și se referă la oameni. Cum își tratează compania angajații? Le oferă condiții sigure de muncă? Sunt respectate drepturile lor? Au posibilitatea să învețe, să se specializeze și să avanseze? Sunt tratați corect femeile și bărbații, dar persoanele cu dizabilități? Este protejat consumatorul? Se implică întreprinderea în viața comunității în care activează? În cazul brutăriei noastre, componenta socială poate însemna echipamente de protecție pentru angajați, un program de lucru corect, salarii plătite la timp, instruire profesională și reguli clare pentru prevenirea discriminării sau accidentelor. Cu alte cuvinte, o afacere responsabilă nu are grijă doar de produs, ci și de oamenii care îl realizează și de cei care îl cumpără. Ultima literă, G, vine de la governance, guvernanță, sau, spus mai simplu, modul în care este condusă întreprinderea. Există reguli interne clare, sunt deciziile și cheltuielile transparente, compania respectă legislația, are măsuri împotriva corupției și conflictelor de interese? Cine răspunde atunci când apar probleme? Cum sunt protejate datele clienților și ale angajaților? Chiar și o afacere mică poate avea o guvernanță sănătoasă. Nu este nevoie de un departament întreg și nici de zeci de regulamente. Uneori, începutul înseamnă contracte corecte, o evidență financiară bine organizată, responsabilități clar împărțite și o procedură simplă prin care angajații sau clienții pot semnala o problemă. Dar de ce sunt importante toate acestea pentru o întreprindere din Republica Moldova? Pentru că băncile, investitorii, clienții externi și partenerii comerciali europeni solicită tot mai des informații despre felul în care o companie consumă resurse, își tratează angajații, gestionează riscurile și ia decizii. O întreprindere care își cunoaște impactul și poate prezenta date clare inspiră mai multă încredere, iar încrederea poate însemna acces mai ușor la finanțare, relații mai solide cu partenerii de afaceri și șanse mai mari de a intra în lanțurile valorice europene. Raportarea ESG nu este așadar doar un document frumos sau o obligație birocratică. Ea poate deveni un avantaj economic. Să presupunem că două companii solicită finanțare pentru a cumpăra utilaje noi. Prima prezintă doar datele financiare. A doua poate demonstra și că noile utilaje vor consuma mai puțină energie, vor reduce risipa, vor îmbunătăți siguranța angajaților și vor fi cumpărate printr-un proces transparent. Pentru un finanțator, cea de-a doua companie poate părea mai bine pregătită și mai puțin expusă riscurilor pe termen lung. Asta nu înseamnă că fiecare întreprindere trebuie să elaboreze imediat un raport de zeci de pagini. Primul pas poate fi foarte simplu, să adune informațiile pe care deja le are. Câtă energie și câtă apă consumă într-o lună? Ce cantitate de deșeuri produce? Câte accidente de muncă au fost înregistrate? Ce măsuri există pentru protejarea angajaților? Cum sunt soluționate plângerile clienților? Ce reguli interne sunt aplicate și cine verifică respectarea lor? Aceste informații pot fi reunite într-un document scurt și clar. Ulterior, compania poate compara rezultatele de la un an la altul și poate arăta ce a îmbunătățit. În sprijinul antreprenorilor din țara noastră a fost elaborat ghidul practic Raportarea de sustenabilitate ESG pentru antreprenorii din Republica Moldova. Acesta explică pas cu pas cum pot întreprinderile să înceapă să colecteze și să comunice informații despre performanța de mediu, responsabilitatea socială și conducerea companiei. Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Pentru majoritatea întreprinderilor din Republica Moldova, această raportare rămâne deocamdată voluntară. Însă piața se schimbă, iar apropierea de Uniunea Europeană înseamnă și apropierea de standardele europene de transparență și responsabilitate. Prin urmare, ESG nu înseamnă doar protejarea mediului. Înseamnă o afacere care folosește resursele cu grijă, își respectă angajații, este corect administrată și poate demonstra toate aceste lucruri prin informații clare. Iar pentru companiile moldovenești, adaptarea la aceste principii poate deschide ușa către finanțări, investiții, parteneriate și noi piețe. Pentru că integrarea europeană nu se realizează doar prin legi și negocieri. Ea se vede și în modul în care sunt conduse întreprinderile, în condițiile oferite angajaților, în grija față de mediu și în încrederea pe care o inspiră o companie. Aici încheiem ediția de astăzi a rubricii Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Sunt Cristina Moraru și vă invit să rămâneți alături de noi. Europa este deja prezentă în viața noastră, iar noi continuăm să explicăm unde și cum se vede acest lucru.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Radio Noroc.

Local orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: timp e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Fim matinal, fim pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă dimineața cu noroc.
1: 9:53 de minute, suntem pe ultima sută de metri a programului nostru de astăzi.
2: Iar mai devreme, cei de la Furo Snails ne-au cântat despre oameni și locuri dragi. Da. Ne sunt dragi oamenii care ne scriu, care ne ascultă, care sunt 24 din 24 pe frecvența Radio Noroc. Și uite, mai avem câteva mesaje acum pe ultima sută de metri a acestui matinal. Lidia Cojocaru scrie: bună dimineața, am lipsit, dar n-am încetat să ascult Radio Noroc, sunteți minunați și de acasă din curtea mea, sănătate și o zi frumoasă tuturor, liniște sufletească, dragilor.
1: Mulțumim din suflet, de asemenea, doamnă Cojocaru.
2: Nicolae Fortună la fel ne-a scris: bună dimineața Radio Noroc.
1: Bună!
2: Ecaterina Scripnic: un bun început de săptămână toată gașca.
1: Să fie!
2: Spor la muncă.
1: Așa să fie.
2: Și Elena Boțan: trei inimioare în culorile drapelului nostru, cu o bună dimineața așa mare din suflet.
1: La aceste trei inimioare adăugăm și noi inimile noastre, Andrei și Sanda, care am fost alături cu toată inima alături de voi.
2: Și o să continuăm să fim și mâine. Da. Vă lăsăm pe acest final de emisie, da?
1: Da. Precum cu toată inima este alături de voi Radio Noroc, de dimineață până dimineață, anul împrejur.
2: Da. Da, și noi la fel ne semnăm sub tot ce am spus. Uite că încerc să găsesc, nu, atâtea mesaje.
1: Corina Țepeș și ansamblul folcloric Străjerii Neamului în finalul acestei emisiuni. Ne reauzim mâine dimineața la 7.
2: O zi cu noroc vă dorim pe frecvența Radio Noroc.
1: Mulți ani!

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Guvernului aplicarea integrală a majorărilor salariale programate pentru 1 septembrie 2026, conform legii, și amenință cu acțiuni de protest în caz de amânare. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare după ce negocierile din cadrul Comisiei de Profil cu Ministerul Educației au ieșuat. Sindicaliștii au respins o soluție provizorie propusă de autorități care presupunea acordarea unor compensații financiare unice, cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei. Calendarul acțiunilor sindicale stabilește o primă pichetare a clădirii Guvernului pe data de 19 august, în ziua în care proiectul de modificare urmează să fie votat de executiv. Reprezentanții angajaților din învățământ au avertizat că, dacă solicitările nu vor fi soluționate, vor declanșa greve pe parcursul întregii luni septembrie și au în calcul declararea stării de urgență în educație începând cu 1 octombrie. Un cetățean al Republicii Moldova a pierdut dreptul asupra două terenuri agricole cu o suprafață totală de 2,7 hectare situate în regiunea Cercase din Ucraina. Potrivit Procuraturii Regionale, bărbatul nu a înstrăinat terenurile în termenul prevăzut de legislația ucrainană. Cetățenii străini care dobândesc terenuri agricole sunt obligați să le vândă în decurs de un an. În 2024, o instanță a dispus încetarea dreptului său de proprietate și trecerea terenurilor în proprietatea statului. Ulterior s-a constatat că bărbatul le oferise în arendă pe termen lung și cu posibilitatea prelungirii contractelor unei gospodării agricole locale. Procuratura din Uman s-a adresat din nou instanței, iar contractele de arendă au fost anulate. Astfel, statul ucrainean are dobândit controlul integral asupra terenurilor. Peste 811.000 de pasageri au călătorit prin aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în luna iulie. Numărul este cu aproximativ 107.000 mai mare decât în aceeași luna anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 15,3%. Traficul de plecări s-a majorat cu 17,2%, iar cel al sosirilor cu 13,7%. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate pe rutele către Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Bruxelles și Atena. Destinațiile noi au atras peste 41.000 de pasageri, echivalentul la aproximativ 5% din traficul total. Printre acestea se numără Bratislava, Napoli, Batumi, Wroclaw, Rodos, Rimini, Sofia, Corfu, Geneva și Madrid. În luna iulie au fost consemnate 5.402 aterizări și decolări, iar volumul mărfurilor transportate a ajuns la peste 190 de tone. Traficul de pasageri a depășit estimările administrației aeroportului cu aproximativ 105.000 de persoane. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat revocarea peste 175.000 de vize de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Potrivit comunicatului oficial, majoritatea deciziilor au fost determinate de abuzarea sistemului de imigrație sau de implicarea deținătorilor în infracțiuni precum agresiuni, furturi, conducere sub influența substanțelor interzise și conflicte cu forțele de ordine. Executivul american a subliniat că deținerea unei vize reprezintă un privilegiu, nu un drept. Printre cazurile specifice menționate se numără persoane acuzate de agresiuni sexuale, cetățeni străini care au celebrat asasinarea activistului Charlie Kirk, dar și măsuri de politică externă dispuse de secretarul de stat Marco Rubio împotriva unor agenți de influență din Cuba și Iran. Aceste revocări fac parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a imigrației ilegale, care include verificarea activității de pe rețelele de socializare și desfășurarea gărzii naționale în marile orașe.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi vreme caniculară, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare,

Dar pe dumneavoastră v-a salutat azi soarele. Nu știu cât de bună poate fi o dimineață în care nu ai bani de cafea, cum ne cânta Cerebel, dar dacă ai poftă de cafea, deja e bine. Cerebel și Denis cu un bună dimineața la radio. Nu vă prezint datele pe meteo, dar vreau să vă invit să petrecem 4 ore aici în Casa Mare. Imediat cu un Doar cu tine de la Activ, iată playlistul acestei dimineți, surprinzător de vesel, veți spune poate și dumneavoastră ce surprize muzicale și nu doar muzicale avem astăzi. Rămâneți aproape și aflăm împreună. Valeria Oțel sunt, bună dimineața!

Hai că am pierdut teren pălăria, amintită de Natalia Munteanu în această melodie, pe toată la Florești, dar n-a pierdut teren jocul satului și asta ne bucură. Cel puțin cu ocazie speciale mai e organizat în satele Moldovei noastre. Banca Națională a Moldovei a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 11 august. Informațiile esențiale sunt următoarele. Un euro are valoare de 20 de lei și 5 bani. Dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 35 de bani. Leul românesc valorează 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 38 de bani. Sunt informații furnizate de BNM, valabile pentru astăzi, 11 august. Cu Ruslan Bardier continuăm programul acestui final de dimineață. Este vorba despre un Mândra mea.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
4: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia DAC Hermes. Petricani 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Coli Bășanca cu această mărioară de la munte. De la munte până în orice colț al Moldovei, oricine dorește poate accepta o provocare legată de o dictare. Evident, despre mare dictare națională este vorba. Dictare care revine în Piața Marii Adunări Naționale chiar la final de lună, la final de august.

Vom transforma acest spațiu în cea mai mare sală de clasă din Republica Moldova, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție consecutivă, este organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub ecida președinției Republicii Moldova. Mai exact, pentru cei care nu au fost atenți în anii trecuți, chiar acolo în Piața Marii Adunări Naționale vor fi instalate bănci pentru participanți. La fața locului aceștia vor primi foi, pixuri, apă și chitiuri. În acest an, la 35 de ani de independență ai Republicii Moldova, evenimentul va avea o semnificație aparte. O semnificație care am vrea tare mult să ajungă la orice om din această țară, mândru de limba sa, limba noastră, cea română. În ceea ce privește înregistrarea, vreau să vă reamintesc, până pe 24 august ne putem înregistra și până atunci mai putem exersa, fiecare în felul său, fie pe telefon, fie cineva din familie, de ce nu, pentru că multe lucruri se mai și uită. Chiar și în ceea ce privește dictarea și marea dictare națională, e un prilej să ne amintim aceste detalii.

După un dragă o tăie de la Iurie Zadovnic, mi-am zis că, iată, de la Silvia Chiriac, Copilărie e melodia de care avem nevoie, mai cu seamă că următoarea informație și cu gândul la jocurile copilăriei s-ar putea să ne ducă. Ascultați aici! Fermieri din Germania și Austria au găsit o modalitate inedită de a transforma temporar lanurile de porumb în atracții turistice. Cu ajutorul tehnologiei moderne, aceștia amenajează labirinturi uriașe, ale căror culoare formează imagini care pot fi admirate de la înălțime. Ideea a devenit o nouă oportunitate de afaceri pentru fermieri. Lanurile de porumb sunt transformate în opere de artă de mari dimensiuni, iar turiștii pot vizita atât labirinturile, cât și fermele care le găzduiesc. Acolo, bineînțeles, totul e contra cost. Fermierii au și posibilitatea de a le vinde vizitatorilor produse realizate în propriile ferme. Iată interesul adevărat, dar și interesul vizitatorilor de a cumpăra direct de la producători, iar dacă mai sunt și produse bio, cu atât mai e bine. Labirinturile, cum spuneam, sunt pregătite încă din primăvară, în funcție de complexitatea schiței. Realizarea culoarelor poate fi mai mult sau mai puțin complicată, motiv pentru care fermierii au nevoie de tehnologie modernă și de sprijinul unor specialiști. Deci este vorba despre adevărate investiții. Găsiți imagini cu astfel de labirinturi pe internet și o să-mi dați dreptate, arată de-a dreptul fabulos. Cred că investițiile nu sunt deloc mici. Pusă în practică în Moldova, oare ar avea succes o astfel de idee? Probabil vor trebui să mai treacă câteva decenii să aflăm răspunsul și să se găsească niște fermieri mai curajoși, să aibă și timp în plus pentru astfel de proiecte. Până una alta, o altă superbă melodie urmează în Casa Mare și iarăși se lipește la figurat vorbind foarte frumos de precedentele două. Pârăiașul, o compoziție semnată Eugen Doga.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

I-am palat și Cristina Spatar aici în Casa Mare cu Fam Marie, cu Baris. Acest fa care pe unii dintre noi deranjează e de fapt prescurtarea de la fată, dragă fată. În ceea ce privește această perioadă, vreau să vă spun, Marte intră în rac și schimbă complet energia. Din acest 11 august nu mai este despre cât putem câștiga, ci despre ce avem de protejat. Și iată detalii urmează pentru fiecare dintre noi în parte. Urmează horoscopul, cred că v-ați dat seama. Berbec, buna dispoziție, aventura și pofta de viață sunt aturile tale de astăzi. Relațiile sentimentale sunt tensionate, persoana iubită îți poate face unele reproșuri, însă cu farmec și diplomație reușești să elimini neplăcerile. Planificarea unor hobby-uri sau vacanțe alături de cei dragi au mari șanse de reușită în viitorul apropiat. Taur, casa și familia au astăzi nevoie de ajutorul tău, ai spor la treburile domestice, așa încât încearcă să îmbunătățești condițiile locative sau să faci reparațiile necesare. Relațiile cu membrii familiei sunt cam tensionate. Prudența și discernământul te vor ajuta să îi mulțumești pe toți. Dorul de copilărie și personajele ei te învăluie în chip minunat. Gemeni, ziua este excelentă la capitolul comunicare. Poți discuta despre nemulțumirile din domeniul profesional cu șefii. Cei din jur te pot înțelege și ajuta în consecință. Un prieten apropiat îți poate da vești alarmante despre locul de muncă. Nu asculta chiar tot ce ți se spune. În a doua parte a zilei se conturează întâlniri agreabile. Rac, neața bună, este posibil să apară cheltuieli. Se pare că ai primit sau vei primi bani dintr-o colaborare la care lucrezi de mult. Atenție că sunt sume mici și ar trebui să cheltui doar strictul necesar. Pe de altă parte, se zvonește că ți se vor îmbunătăți veniturile din munca proprie. Delectează-te cu o plimbare în aer liber. Leu, minunată zi pentru tine. Alcătuiește un plan al activităților pe toată luna, așa cum îți dorești să se desfășoare lucrurile. Astrele te ajută să-ți pui în valoare personalitatea, oferindu-ți energie, idei bune și parteneri care să te ajute. Dorința de a cheltui pentru sufletelul tău este destul de mare. Fecioară, ești sensibil astăzi, așa încât ar fi bine ca în prima parte a zilei să stai deoparte de iureșul cotidian. Ocupă-te doar de activități ușoare și vorbește cât mai puțin cu ceilalți. Sufletul tău are nevoie de odihnă și de o reorientare a priorităților. Spre seară îți revine tonusul și pofta de viață. Revenim și noi la horoscop cu restul informațiilor pentru restul semnelor zodiacale. Acum un doi din Banat, ascultăm!

Și dacă e prea ritmat acest 2 din Banat, apropo, la acordeon, Vitalie Advahov în această înregistrare, haideți în ritmul horoscopului să revenim. Balanță, bună dimineața! Se pare că ziua este dedicată prietenilor și protectorilor. Dialoguri, vești, sfaturi, toate se îngrămădesc în jurul tău. Vei fi nevoit să selectezi cu atenție doar ce ți este de folos. Există divergențe de opinii și concepte între tine și ceilalți, însă sunt aspecte pasagere și nu trebuie să le iei în seamă. Scorpion, domeniul profesional și imaginea ta publică sunt temele principale ale zilei. Sunt posibile discuții aprinse cu un șef, indicat este să fii atent la ce ți se spune, pentru că se întrezărește mult de lucru la serviciu. Gândește-te la un plan al activităților pentru cel puțin 4 săptămâni de acum încolo. Spre seară, întâlnește-te cu prietenii. Săgetător, relația cu străinătatea reprezintă tema zilei. Te poți ocupa cu succes de călătorii în afara granițelor țării sau de studii. Dacă apar nemulțumiri legate de acestea, treci peste, deoarece sunt pasagere. Îndreaptă-ți atenția către laturile spirituale ale vieții, pentru că sufletul tău tânjește după preocupări culturale. Capricorn, chestiunile bănești sunt preocupările importante ale zilei. Este vorba despre banii altora, cum ar fi taxe, impozite, datorii de orice fel sau relații cu instituții bancare. Recomandabil este să-ți verifici situația financiară și să-ți achiți datoriile, deoarece dispui de suficienți bani. Poate vrei mai mulți, însă învață să te mulțumești cu ce ai deocamdată. Vărsător, parteneriatele și colaborările sunt demne de luat în calcul. Este o zi propice de a discuta cu partenerul viață sau de afaceri despre bani sau probleme domestice. S-ar putea ca discuțiile să se poarte pe un ton neprietenos, însă păstrează-ți calmă, fii atent la ce spun ceilalți. Și într-un final, bună dimineața pentru nativii din Pești. O zi delicată la capitolul sănătate. Stările tale de spirit fluctuează destul de mult, așa încât fii cât mai discret. La serviciu, treburile te solicită, iar colegii și șefii au mari pretenții de la tine. Restricțiile din sfera muncii persistă și asta te nemulțumește. Selectează prioritățile și încearcă să te detașezi de capitolul muncă. Am vrea noi, dar totuși e marți, zi de muncă, 11 august.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. O dronă militară cu caracteristici similare modelelor de atac Garand 3 sau Shahed 238 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Conform Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul a fost detectat la ora 23:41 de minute, în timp ce venea din direcția localității ucrainene Stepanivka, o regiune a Odessa. Dispozitivul a pătruns pe teritoriul național prin zona Preozorno și a părăsit spațiul aerian un minut mai târziu, la 23:42 de minute, reîntorcându-se spre Ucraina. Incidentul s-a produs în timpul unor atacuri masive desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii vecine Odessa. În paralel, bombardamentele rusești din Ucraina au lovit obiective industriale și blocuri de locuințe în Zaporojie, provocând 6 morți și 19 răniți, în timp ce rachetele balistice au afectat sectorul Shevchenkivski din Kiev, inclusiv curtea unui spital pentru copii, fără registra victime în acea unitate medicală. Comandamentul militar de la Moscova menține poziția că operațiunile sale vizează exclusiv obiective logistice și de infrastructură militară, negând vizarea civililor sau a statelor vecine. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a integrat pe piața muncii peste 15.000 de persoane de la începutul acestui an, conform datelor oficiale publicate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din totalul beneficiarilor, aproximativ 4.500 erau înregistrați ca șomeri, iar 350 au obținut contracte pe perioade determinate. Statisticile arată că femeile reprezintă 42% din totalul celor angajați, în timp ce persoanele de peste 55 de ani acoperă un procent de 18%. Cele mai multe încadrări au fost realizate în sectorul serviciilor colective și sociale, cu peste 34%, urmat de agricultură și comerț. Ministra de resort, Natalia Plugaru, a declarat că obiectivul instituției pentru anul curent este susținerea a 25.000 de cetățeni în găsirea unui loc de muncă stabil prin servicii gratuite de consiliere și orientare profesională. Cetățenii Republicii Moldova își pot apăra acum drepturile comerciale direct pe internet prin noul modul Protecția Drepturilor Consumatorilor, lansat în regim pilot pe platforma guvernamentală e-democrație. Noul serviciu permite consumatorilor să descrie problema apărută, să selecteze modalitatea dorită de soluționare și să transmită reclamația direct către vânzător. Potrivit Agenției pentru Guvernare Electronică, utilizatorii care dețin o semnătură electronică pot urmări în timp real stadiul solicitării prin portalul Evo, primind notificări automate, în timp ce persoanele fără semnătură digitală vor recepționa răspunsurile pe adresa de e-mail. În cazul în care comerciantul refuză soluționarea amiabilă a litigiului, platforma permite redirecționarea automată a cazului sub formă de petiție oficială către organele statului competente. Pentru mediul de afaceri, toate reclamațiile clienților devin vizibile direct în contul personal Evo Cabinet, autoritățile colectând în prezent propuneri de la utilizatori pentru optimizarea tehnică sistemului înainte de lansarea sa definitivă. Germania se confruntă cu o secetă severă provocată de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor, determinând autoritățile locale să impună restricții drastice privind consumul de apă și amenzi de până la 50.000 de euro pentru nerespectarea acestora. În landul Renania de Nord-Vestfalia, nivelul fluviului Rin a scăzut la valoarea istorică de 66 de centimetri, punând în pericol transportul de mărfuri, după ce companii navale mari au anunțat că ar putea fi obligate să-și suspende parțial sau total activitatea în lipsa ploilor. Restricțiile s-au extins și în Saxonia Inferioară, unde este interzisă extragerea apei din surse publice pentru umplerea piscinelor, în timp ce în München cei 1,6 milioane de locuitori au primit interdicția de a-și spăla mașinile acasă sau de a face baie în cadă în timpul zilei. Organizațiile de mediu avertizează că, deși râurile de suprafață par încă pline, pânza freatică a scăzut la niveluri alarmante, fiind nevoie de ploi de lungă durată pentru revenirea la normal. Reprezentanții asociațiilor industriale cer constituirea de urgență a unei echipe naționale de intervenție, în timp ce unii cetățeni își exprimă nemulțumirea față de duritatea sancțiunilor financiare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi vreme caniculară, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

Binele tău este și binele meu. Despre starea de bine în dragoste e această melodie de la Diana Rotaru și Dimon. Vreau să fiu, vreau să vă amintesc că e de top de mai multe săptămâni deja în clasamentul propriu zis. Un clasament în cadrul căruia și dumneavoastră aveți un rol foarte important. Cei mai votați sunt și cei mai ascultați la Radio Noroc. Un motiv în plus, accesați pagina de Facebook Radio Noroc și la postările legate de top 10, să lăsați un comentariu cu numele artistului, artistei preferate sau artiștilor, iată, când vorbim despre duete. Iar dacă un comentariu e prea mult pentru dumneavoastră, atunci un mesaj în privat, la fel cu numele celor mai iubiți de dumneavoastră, va fi echivalentul unui vot. Și apropo de duete, un alt duet îndrăgit are o melodie în top 10, Liliac de sub Cerdac, de la Natalia Barbu și Guz.

Sunt eu, Ana Odobescu, cu această melodie ajunsă la dumneavoastră. Apropo, pe Ana Odobescu, la categoria propuneri în top 10, o putem vota și o putem asculta mai des aici în inima Moldovei. Noutate muzicală astăzi de la Cleopatra Stratan, legată tot de propria persoană, a interpretei și a fiecăruia dintre noi, pământeni care ar trebui să ne acceptăm așa cum suntem, să schimbăm în bine ce putem schimba și, în general, să spunem, mă iubesc așa cum sunt. Exact astfel se numește noua melodie a Cleopatrei.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli cum să te comporți cu copilul tău atunci când este agresiv. Manifestările agresive sunt până la un punct parte componentă a unei dezvoltări normale, spune psihologul Daniela Gheorghe. Important este ca părinții să știe cum să reacționeze în fața unui astfel de comportament. Există faze în dezvoltarea copilului în care aceste manifestări sunt mai evidente, de exemplu, mulți copii de 2 sau 3 ani au crize de furie intense care se răresc tot mai mult cu cât se apropie de vârsta de 5 ani. În astfel de situații, părinții trebuie să abordeze o atitudine echilibrată care să combine permisivitatea și disciplina, explică psihologul Daniela Gheorghe. Este bine să-i oferiți copilului toată atenția de care are nevoie, un punct de sprijin ferm și binevoitor. Nu ironizați și nu ignorați acțiunile sau comportamentele copilului. Este bine să vă implicați în jocul copilului, dar aveți grijă să nu intrați nepoftiți în spațiul pe care și-l rezervă uneori pentru a evada în propria interioritate. Câteodată și pentru dumneavoastră este greu să vă calmați. Puteți folosi propriile tehnici de calmare, inspirați adânc de 3 ori sau numărați până la 10. Pentru a calma o situație conflictuală, se recomandă ca puștul să fie dus într-un loc în care se poate calma, într-o altă cameră sau chiar afară. Unii părinți încearcă să calmeze copilul când criza este la apogeu. Este practic inutil în acele momente să-i faceți morală sau să încercați să liniștiți. Ar fi bine să apelați la ajutorul unui specialist dacă momentele de furie se tot repetă. Când copilul a reușit să se calmeze, puteți discuta cu el. Lăudați-l pentru faptul că puteți discuta cu el. Este important să nu-i oferiți copilului tot felul de lucruri drept răsplată după aceste crize. Astfel ar putea înțelege că este premiat pentru criză și o va face ori de câte ori va căuta un beneficiu sau când va dori să facă numai ce și cum vrea el. Copilul nu are voie să obțină prin agresivitate sau criză de furie ceea ce altfel nu ar fi obținut. A-l lăsa să se exprime astfel înseamnă a-l lăsa să creadă că agresivitatea rezolvă orice problemă, că este un mod de viață. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Noi în reluare. Sorin Stratu cu această melodie a ajuns la dumneavoastră după ce un subiect foarte, foarte interesant și important în educația copiilor ne-a relatat colegul nostru Radu Anastas. Între timp mă grăbesc să vă anunț pierderea sau furtul cărții de identitate, al pașaportului ori al buletinului de identitate pot fi declarate online. Da, da, fără să ne deplasăm la ghișeile Agenției Servicii Publice. Pentru depunerea declarației este necesară o semnătură electronică activă. Atât. Serviciul poate fi accesat prin platforma eva.gov.md sau aplicația mobilă Eva prin căutarea opțiunii pierdere sau furt acte. Cererea trebuie autentificată și semnată electronic. E condiția pe care dacă o respectați, totul devine foarte, foarte simplu. Serviciul este disponibil persoanelor de peste 18 ani pentru propriile acte, precum și părinților aflați în căsătorie oficială pentru actele copiilor minori. Pentru fiecare copil se depune o cerere separată. Declararea online a pierderii cărții de identitate și a buletinului este gratuită. Pentru declararea pierderii pașaportului se achită și o mică taxă. După depunerea cererii și achitarea taxei în cazul pașaportului, documentul este marcat automat în Registrul de Stat al Populației ca pierdut sau furat. Confirmarea este transmisă solicitantului prin e-mail. Asta dacă, Doamne ferește, vi se întâmplă o astfel de tragedie și pe moment chiar e o tragedie, trebuie să recunoaștem, dar ideal este să fim atenți, să fim foarte, foarte precauți cu tot ce înseamnă bunuri personale și cu tot ce înseamnă bani, carduri, acte de identitate. Să nu treacă nimeni prin astfel de situații. Asta e circumstanța ideală într-o vară pe care o continuăm foarte frumos și cu muzica de acasă. Melodia următoare este de la Mariana Cepraga. Strânge-mă!

0: citate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenia Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta 91 lei 50 kg, ca clasic, fistic prăjit și sărat 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toate categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mașina

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Parlamentul s-a convocat în 30 de ședințe cu o durată totală de peste 220 de ore în prima sesiune ordinară din anul curent. În cadrul ședințelor plenare, deputații au examinat și adoptat 177 de acte normative, dintre care 127 de legi și 50 de hotărâri, comunică MotPress. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, dintre legile adoptate, 35 au avut drept scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Din totalul actelor adoptate, 69 au vizat modificarea și completarea legislației, 27 au fost legi cadru, 26 de acte s-au referit la ratificarea acordurilor, iar alte 5 au vizat denunțarea sau retragerea din acorduri. Astfel, în prima sesiune ordinară 2026, în Parlament au fost înaintate pentru înregistrare 291 de inițiative legislative. Cele mai multe dintre aceste, 180, au fost înaintate de deputați, 84 de guvern, 26 de președintele Republicii Moldova, iar una de Adunarea Populară a Găgăuziei. Militarii și angajații instituțiilor de forță au desfășurat un antrenament comun pentru parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Repetițiile au avut loc astăzi dimineață sub podul de pe șoseaua Hâncești din cartierul Telecentru, informează MotPress. Parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței va avea loc în piața Marii Adunări Naționale pe 27 august. Evenimentul face parte din programul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. De asemenea, la paradă vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și altele. Cetățenii își pot declara online pierderea sau furtul cărții de identitate, pașaportului sau buletinului de identitate, direct de pe telefon sau calculator, prin platforma Evo, dacă dețin o semnătură electronică activă, relatează MotPress. Serviciul permite declararea online a pierderii sau furtului actelor fără deplasarea la ghișeele Agenției Servicii Publice, ASP. Pot utiliza serviciul adulții pentru propriile acte, precum și părinții aflați în căsătorie oficială pentru actele copiilor lor minori. În cazul copiilor, trebuie depusă câte o cerere pentru fiecare minor. Potrivit ASP, pentru a utiliza serviciul, cetățenii trebuie să acceseze platforma evo.gov.md sau aplicația mobilă Evo și să caute serviciul pierdere sau furt acte. Ulterior, utilizatorul se autentifică și semnează electronic declarația. Declararea pierderii cărții de identitate și a buletinului de identitate este gratuită. Pentru declararea pierderii pașaportului se achită o taxă de stat de 50 de lei. Plata poate fi efectuată prin MPay, precum și la bancă, poștă sau terminale, până la ora 23:59 în ziua depunerii cererii. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat luni seară că FIFA ar comite o greșeală teribilă dacă l-ar înlocui pe președintele său Gianni Infantino, care a fost ținta unor critici dure în urma planului abandonat de a deschide forul mondial către investitori privați, ne relatează AFP. FIFA ar comite o greșeală teribilă dacă din orice motiv ar lua în considerare, fie și pentru o clipă, înlocuirea președintelui său Gianni Infantino, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, descriindu-l pe oficialul elvețiano-italian drept formidabil.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: El iubește, el este un romantic din generația care știe să exprime frumos acest eu te iubesc, iar astăzi a ajuns la noi cu noutăți muzicale. Bună ziua și bine ai revenit în Casa Mare, Laurențiu Popescu.
1: Bună ziua, Valeria, îi salut cu drag pe toți cei care ne ascultă la această oră. Sunt onorat să fiu alături de voi și alături de cei care ne ascultă.
0: Iar dacă tot am avut motiv să îți propun să revin în Casa Mare, și-a zis Laurențiu Popescu, revin cu drag să fiu aproape de ascultătorii Radio Noroc. Mă întrebai puțin mai devreme dacă sunt încă de la lansarea Radio Noroc.
1: Da.
0: Nata, ești printre acei oameni, ai acea voce care a fost și rămâne prezentă aici în inima Moldovei, viața deja de peste 20 de ani.
1: Onoare și plăcere este din partea mea.
0: Nu
1: mă rămâne decât să vă mulțumesc că sunteți alături. Grație vouă, piesele mele răsune pe toată țara și nu numai.
0: Să ne amintim împreună de anul în care s-a lansat pe scena mare Laurențiu Popescu, să văd așa în scara timpului dacă e mai devreme sau mai târziu de 2005.
1: Ei, dacă...
0: Mai târziu nu.
1: Ca carieră solo?
0: Da.
1: Ca interpret solo? Da. În 2009 m-am lansat, atunci am lansat și primul meu album, Trăiește clipa.
0: Dar
1: a fost în spate...
0: Savana.
1: Ani de Savana. Da.
0: Da, acea voce inconfundabilă din Savana care...
1: Vocea bărbătească.
0: Vocea bărbătească atât de potrivită. Dar să revenim la 2026, pentru că astăzi este strict legată de două noutăți muzicale, revenirea în Casa Mare, a lui Laurențiu Popescu. Este vorba despre acest Eu te iubesc, ajuns în sfârșit la Radio Noroc. De unde s-a născut această melodie molcomă, dar cu un foc totuși aprins al declarațiilor de dragoste?
1: Un mesaj profund de dragoste. Atât muzica cât și textul este scris de bunul meu prieten Ion Presăcaru, cel care nu este compozitor, general nu este din domeniul muzicii și face economie, dar este un izvor de melodii frumoase și texte interesante, cu care mai am o colaborare, e vorba de piesa Imnul Vieții, și de ce nu urmează și alte colaborări. Piesa de dragoste care este specific pentru mine și în general pentru...
0: Da, zic să revină pe fundal, să revină pe fundal acest Eu te iubesc. Cine a ascultat pentru prima dată această melodie?
1: Majoritatea la piesele mele sunt ascultate la prima audiție de soția mea.
0: Și ce a spus? Mă gândeam, intuiam eu.
1: Da. În primul rând... În procesul formării, adică când lucram la orchestrație, la mai multe amănunte ce ține de piesă, la fel ea a fost soția, pentru că ea este alături și la bine și la greu. Și este primul expert care spune da sau nu.
0: Chiar așa, și dacă zice nu, dar îți
1: dacă
0: place
1: nu,
0: melodia.
1: Dacă mai lucrez, mai schimb ceva. Sau cel puțin mă stăruiesc să cât de cât să fie aproape de placul ei.
0: Și care este procesul? O notă de la 1 la 10 sau un răspuns mai cu blândețe? Uite, aici poate ar trebui un vers schimbat, dincolo, o notă.
1: Nu, ea spune că e bine. Dar să vedem cum o să împuști, așa zici. Dar să vedem cum o să împuști. Îmi place, dar să vedem.
0: Asta însemnând un da.
1: Da, asta însemnând un da.
0: Un salut pentru soție. Ne amintești cum se numește?
1: Violeta,
0: da. Doamna cu nume de floare. Un salut mare și iată un da, o să împuște. Se pare că împușcă, da? Împușcă această
1: da,
0: melodie.
1: O cânt la majoritatea petrecerilor unde merg eu. Pentru că, mai ales la evenimente ce țin de nunți, cometrii, zile de naștere, pentru că acolo neapărat sunt
0: cerute melodiile de dragoste.
1: Îndrăgostiți, care cânt cu mare drag, la refren cânt și împreună cu mine. Asta înseamnă că mesajul ajunge la suflet.
0: Și mai are astăzi pentru noi Laurențiu Popescu o melodie, de această dată de la categoria folclor.
1: Proaspătă.
0: așa cum proaspăt a fost un eveniment mare în familia Popescu, în familia Violetei și a lui Laurențiu Popescu, legat de, nu o să credeți, de însurătoarea băiatului, așa mai popular spus, băiatul meu drag sensoară, o melodie nou-nouță de la categoria folclor. Ca să ne încadrăm perfect în timp, eu propun să ascultăm cântecul, iar după această pauză muzicală și după publicitate, să ne dai mai multe detalii.
1: Haideți să ascultăm!

0: în garanție. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
2: Iar pentru sănătatea sufletului, bineînțeles, Radio Noroc ascultăm zi de zi sau oricând ne cere sufletul. Astăzi a cerut sufletul un invitat în Casa Mare, Laurențiu Popescu, cu o melodie nouă, ba chiar două. Dar totuși, să recunoaștem, suntem axați pe cântecul de la categoria folclor, pe care tocmai l-am ascultat, Băiatul meu drag sensoară.
3: Sper că le-a plăcut.
2: Eu sunt sigură că le-a plăcut, mai ales celor care în perioada asta au de jucat nunți. Asta e partea frumoasă și, și mai interesantă, e partea cu organizatul nunților și iată, Laurențiu Popescu a avut grijă și de acest aspect, dacă tot cântă tata, să fie și melodie pe potriva evenimentului. Oameni buni, Laurențiu Popescu tocmai și-a pânsurat fiul.
3: Așa este.
2: Așa se spune, da, fiul s-a însurat singur.
3: Am trăit niște emoții extraordinare, dar totodată de bucurie, pentru că așa este
2: viața.
3: Viața, da. O piesă pe care am inspirat-o sau inspirată din dragostea unui tată pentru feciorul său. O piesă care mocnește în sufletul meu de ceva ani. De ce? Pentru că mai am un fecior mai mare, Virgiliu, dar el mai așteaptă cu sărătoare, Cătălin i-a luat-o înainte. Așa s-a întâmplat că, știi cum, viața bate filmul, cum spune la noi. Virgiliu e în așteptare, dar seara a fost despre Cătălin și Victoria, o nuntă frumoasă, alături de oamenii dragi sufletului nostru, de prietenii noștri, colegii mei care au cântat, vreau să-i numesc chiar Vitalie Dani, Anișoara Puic, Trupa Acord,
2: artiști cam din aceeași generație.
3: Da, Igor Rusu. Și mulțumesc mult pentru faptul că a fost prezență alături de mine, alături de familia mea la această frumoasă sărbătoare. Am să le fiu recunoscător toată viața. Și sigur și pentru instrumentiștii bravi care au stat pe parcursul serii alături de noi, colegi de mei cu care am cântat mulți ani împreună la evenimente.
2: Deci
3: le mulțumesc din suflet.
2: O sărbătoare de suflet și mă gândesc că copiii artiștilor cresc în această mare familie a scenei moldovenești. Cătălin, de exemplu, sigur îi cunoaște pe toți personal.
3: Sigur că îi cunoaște. În primul rând, Cătălin mai merge cu mine pe la evenimente.
2: Da, și pentru că asta vroiam să menționez. Toată lumea cunoaște melodia În țara mea, cântată alături de Cătălin, un adevărat talent.
3: Da. Și eu mă bucur, mi-a spus de mult că s-a reușit o nuntă frumoasă. Toți care au fost la nuntă au zis, n-a fost așa pompoasă cu fiții, dar a fost o nuntă pozitivă, cu zâmbet, cu energie.
2: Eu sunt curioasă dacă această melodie a fost o surpriză pentru Miri, dacă a fost...
3: Pentru Miri n-a fost surpriză. Deci pentru că Cătălin e foarte exigent. Eu am luat seama de acest lucru și... n-am putut să cânt, să nu-i placă. Vă dați seama, pe urmă ce mi se formiesc. I-am arătat lui Cătălin. Doar Cătălin a știut și soția.
2: Soția Violeta.
3: Soția Violeta, da.
2: Ah, deci pentru Mireasa chiar a fost o surpriză.
3: Pentru Mireasa a fost surpriză și pentru tot ceilalți. Dar... Vreau să-i mulțumesc mult și celor care m-au ajutat.
2: Da, chiar era următoarea întrebare. Cine a fost realizată această...
3: Textul și muzica este scrisă de mine. Orchestrația este făcută de Vitali Dorin. El a găsit instrumentiștii lui. Am imprimat piesa la Ion Condre, în studioul lui Ioan. El a lucrat la mixaj. Le mulțumim din suflet și sper să continuăm realizări frumoase împreună cu acești doi mari maestri muzicii populare.
2: Frumos din partea socrului mare, da? Așa se spune, socrul mare. A fost cu surpriza. În general, cel puțin ultima dată când ai fost în Casa Mare, tot cu folclor ai ajuns, cu noutăți muzicale de la categoria pe folclor.
3: Așa
2: se pare că ți se dă.
3: De atunci
2: pe
3: a fost altă componență,
2: da,
3: un fel de plăieșe, așa, ca orchestrații, copză, vioară, fluier, contrabas.
2: Mai aproape de autentic.
3: Da, dar piesa care am lansat-o, băiatul meu, Drag Țânsoară, aici adevărată orchestră, cu țambal,

0: să revin în Casa Mare Laurenț Popescu cu Cobza, să ne cânte ceva la Cobza.
1: Cu mare drag, mare drag. Trebuie să fac repetițiile, să exersesc, cam răruț. Dar ar fi ceva interesant.
0: De ce nu? În ceea ce privește melodia următoare, eu propun să fie ascultat chiar Cătălin Popescu, cel despre care am tot vorbit, cu o numire, cum se zice. În Țara Mea, e o melodie patriotică atât de potrivită pentru acest august. Eu propun să vă ascultăm împreună.
1: Da, Vilca Negacevski, text, muzică Laurenț Popescu. Ascultați!
0: Ascultați și bucurați-vă!

0: geamul meu.
1: Ce frumos ne-am asortat, la figurat vorbind, cu acest august, o lună a sărbătorilor pentru Republica Moldova, cu această melodie de la Laurențiu și Cătălin Popescu.
2: În ziua anunții, ziua neamului.

0: Ziua Limbii și,
1: Ziua Limbii
0: și toate altele frumoase, pentru că august e poluna revederilor pentru moldoveni.
1: Și august este luna când strângem roada.
0: Începutul acestei Începutul, da. Strângeri de roade. Roade frumoase, se pare familia Popescu. O familie mai mare, un repertoriu mai mare și copii crescuți în spiritul acesta al dragostei
1: de neam. Față de neamă, față de bunei.
0: Dacă ar fi,
1: dacă așa mai
0: fi să dai o notă acestui, nu neapărat august, al lui 2026, și personal și profesional, care ar fi acea notă?
1: Nu știu dacă să-mi dau eu singur notă. Pentru mine?
0: Anului, evenimentelor.
1: Anului e nota 10. Da seama că dacă feciorul se însoară, ce poate fi mai important în viața ta? Sunt niște evenimente care sunt unici pe parcursul întregii vieți. Nașterea, însurătarea copiilor, căsătoria copiilor.
0: Și câte frumoase cumătria, vor mai urma.
1: Cumătria, de ce nu?
0: Da, cu întrebarea este dacă la fiecare eveniment interpretul Laurenț Popescu se va plia pe tot ce se întâmplă, amintind, iată, de cumătrie. Poate un cântec de botez, poate un cântec de cumătrie. De fapt este...
1: Nu știu, se va vedea.
0: O tradiție deja, din câte observ, mai ales la interpreții de muzică populară. Să aibă
1: da, repertoriu... Și Mihai Ciobanu, și Ioana Căpraru, da, așa este.
0: Cu toții.
1: Probabil dragoste este față de copiii, din nepoței, te însuflă, îți dă aripi și te îndeamnă să scrii ceva pentru
0: dacă
1: ei.
0: Dacă nu noi, atunci cine să cânte?
1: Da, sigur.
0: Eu, de ce nu, chiar și în numele ascultătorilor Radio în Rock, cei ce te ascultă, iată, de decenii în inima Moldovei și nu doar, îți transmit felicitări cu ocazia acestui eveniment frumos și acestei melodii din repertoriu, să-ți poată noroc, să fie cu folos, da? Și să ne auzim cu bine, să ne revedem cu bine, tot cu noutăți muzicale aici la Noroc.
1: Mulțumesc din suflet, Valeria, sper să rămânem așa în continuare, prieteni, că doar prin intermediul vostru, piesele mele ajung la sufletul radioascultătorilor. Așa că sunt recunoscător pentru tot ceea ce faceți.
0: Mulțumim, iar Trăiește clipa, cred că e o melodie potrivită. Da, e greu, e dificil de ales, pentru că sunt multe și toate frumoase, dar un Trăiește clipa, în aproape miez de august, mi-am zis că e potrivită.
1: Da, să trăim clipa care niciodată și nici când nu se repetă. Așa că să o savurăm la maxim, alături de oamenii dragi sufletului nostru. Pentru că viața este scurtă și să o trăim în zadare păcat. Așa că trăim clipa și o prețuim.
0: Mulțumesc tare mult, zi frumoasă în continuare și, cum spuneam, mari succese!
1: Mulțumim!

0: date.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Mașina dorită

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un bărbat de 28 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri, după ce asupra sa au fost depistate 16 pachete cu mefedronă cu o greutate totală de aproape 19 grame, informează Mod Press. Potrivit Procuraturii Generale, instanța i-a aplicat și interdicția de a ocupa funcții sau de a desfășura activități ce implică gestionarea substanțelor psihotrope sau a analogelor acestora pentru o perioadă de 5 ani. Procurorii au stabilit că bărbatul ar fi procurat și păstrat mefedronă în scop de înstrăinare. La 8 martie 2026, acesta a fost observat de polițiști într-un parc din municipiul Chișinău. În momentul în care a fost oprit, bărbatul ar fi aruncat la sol o geantă în care se aflau 15 pachete de tip Ziploc învelite în banda adezivă. Potrivit procurorilor, în timp ce polițiștii îi cereau să se oprească, acesta a înghițit un alt pachetel de același tip în care se afla aceeași substanță. Pachetul a fost recuperat ulterior în urma unor intervenții medicale. Consumatorii din Republica Moldova pot depune în regim pilot reclamații online privind produsele alimentare neconforme direct către comercianți prin noul modul Protecția Consumatorului lansat pe platforma guvernamentală e-democrație, relatează Mold Press. Noul instrument digital conectează consumatorii, comercianții și instituțiile publice responsabile și permite transmiterea și urmărirea reclamațiilor online. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru a depune o reclamație, consumatorul trebuie să descrie situația și să selecteze soluția pe care o solicită. Persoanele care dețin semnătura electronică se pot autentifica pe platformă, iar datele personale sunt precompletate. După transmiterea reclamației, statutul acesteia poate fi urmărit prin portalul Evo, în cabinetul personal, la secțiunea Solicitările mele, sesizări. Utilizatorul primește și notificări atunci când comerciantul oferă un răspuns. Grădinițele din Republica Moldova vor primi un nou lot de cărți și materiale educaționale în cadrul programului național 100 de povești citite pentru a facilita accesul copiilor la lectură și pentru a dezvolta încă din primii ani deprinderile necesare învățării cititului și scrisului, comunică Mold Press. În cadrul noii etape a programului, 1300 de instituții de educație timpurie vor primi câte un set de 21 de titluri pentru copii și un raft vitrină destinat amenajării spațiilor de lectură. În total vor fi distribuite 27.300 de cărți și 1.300 de rafturi vitrine. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, resursele vor contribui la dezvoltarea literației emergente, deprinderi care pregătesc copilul pentru citit și scris, precum dezvoltarea vocabularului, exprimarea ideilor, înțelegerea poveștilor și familiarizarea cu literele și sunetele. Cel puțin 164 de persoane au murit, iar în țară a fost declarată starea de urgență după ce Columbia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii ani. Este probabil ca numărul victimelor să crească, existând temeri că mai multe persoane ar fi rămas blocate sub clădirile prăbușite. În Pereira, capitala departamentului, Risaralda, grav afectată de cutremur, autoritățile au raportat 66 de morți. În Cioco, unde s-a situat epicentrul, au murit alte 13 persoane, potrivit guvernatorului local. În Cali, al treilea oraș ca mărime din Columbia, cu o populație de aproximativ 2,2 milioane de locuitori, au murit cel puțin 85 de persoane.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

0: Și dacă la Vasile Advahov v-ați gândit atunci, cu siguranță despre el era vorba în Strigătura. Nu știu dacă a ajuns până la dumneavoastră și Strigătura, dar cu Strigături a fost această corăghească din Străbun de la Orchestra Fraților Advahov. Iată despre cine era vorba, Vasile Advahov. Între timp, iată-ne la un alt început de oră, ultimul din ediția de astăzi a emisiunii Casa Mare, o rundă rezervată și de această dată sărbătoriților acestui 11 august.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru emisia directă vreau să vă amintesc de numărul de telefon 022-545-333 să transmiteți acea felicitare, să vă audă oamenii dragi vocea la Radio Noroc, să solicitați și o melodie în emisie directă. Aceleși lucruri vă pot reuși prin intermediul unui mesaj. Adresa electronică mesaje@radionoroc.md vă stă la dispoziție și la fel pagina de Facebook. Radio Noroc este pagina în privat, puteți lăsa un mesaj, o felicitare pentru un om drag, un salut pentru cineva, de ce nu? Și la fel de simplu este să mai observați ce se întâmplă frumos pe pagina noastră de Facebook, de la concursuri până la clasamentul top 10. Un cântec al fusului și o melodie de dragoste cu multe, multe observații de la Tudor Gheorghe.

Ne dă cineva binețe pe Facebook chiar la acest început de oră. Transmit o dedicație muzicală pentru cuscrul Serghei Zatic din raionul Anenii Noi, satul Hrăbovăț. Îți dorim multă sănătate, fericire, bucurii de la cei dragi. Din partea Mariei Tutunaru, acest mesaj care mai adaugă: îi doresc tot binele din lume, la mulți, mulți ani. La mulți ani vă dorim și noi. Iar în ceea ce privește melodia care însoțește aceste rânduri pentru dumneavoastră, domnule Serghei Zatic, astăzi este ziua mea, atât de bine cunoscut moldovenilor, de la Fuego.

Din Brescia, Italia, ne salută Vasile și Viorica Stratan. Vrem cu Radio Noroc să le urăm prietenilor de familie Angela Costin și celor patru copii, Andreea, Ecaterina, Eugenia și Davide. Cu revenirea în Moldova, în vacanță, dar și familiei Sofroni, Mitruță și Elena cu fiicele lor, Mihaela și Simona, vacanță frumoasă și plăcută vă dorim. Noi, din păcate, anul acesta nu putem să mergem în vacanță în Moldova, dar Radio Noroc ne unește. Am vrea tare mult să difuzați melodia proaspăt lansată a Cleopatra Stratan, Mă iubesc așa cum sunt, mulțumesc mult. Iată ce priză are mesajul acestei melodii, chiar astăzi când o prezentam a fost și solicitată tocmai din Brescia, Italia. Iar ideea cu un radio care unește, să știți că ne place foarte, foarte mult, dragă familie Stratan. Omul important e să fie acolo unde are nevoie să fie și unde au nevoie cei din jur să fie, motiv pentru care vă doresc o vară plăcută în continuare și audiție plăcută. O ascultăm imediat pe Cleopatra. Mă iubesc așa cum sunt.

Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

45,90 lei. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: atenție!
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 11 august. Carmez, cipolatas de găină, refrigerat la doar 88,95 per kilogram. Frigo, înghețată Eskimo, 70 de grame la doar 5,95. ProWash, detergent lichid universal, 4 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmenia Alexeevski Premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Fiver de Bob Neuwirth, de la Marie Dragan, această melodie. Cu următoarea ajungem, pentru că e preferata lui, la un mic sărbătorit. Radio Noroc, un la mulți ani sincer îi transmitem lui Ianis. Îi amintim că îl iubim nespus de mult, îi dorim o copilărie colorată, plină de momente frumoase. Mesajul vine din partea buneilor și din partea părinților. Am vrea să-i difuzați de ziua ta, de la gust, că e preferata lui. Mulțumesc frumos, o zi bună dumneavoastră, mulțumim la fel, minunată să fie această zi și pentru Ianis, un copil iubit, un nepoțel, un fiu adorat. De la Adrian Ursu, Beti și Gust, neapărat îi dedicăm lui Ianis și dacă ne permite el tuturor micilor sărbătoriți acest vesel de ziua ta.

Cum să treacă o zi fără să dăm o fuguță și până la sipotenic o felicitare. Un la mulți ani pentru un vecin și cumătru bun, Simion Morar, de la Sipotenii Călăraș, despre dumneavoastră este vorba. Mesajul vă este adresat. Dragă Simion, îți dorim din toată inima multă sănătate, fericire și putere de muncă. Ești un om harnic, gospodar, mereu pus pe treabă, iar pentru asta meriți toată aprecierea. Să ai parte de liniște în casă, bucurii nenumărate alături de cei dragi sufletului și cât mai multe realizări frumoase. La mulți ani frumoși, vecine drag. Familia Bragoi, Constantin și Elena semnează aceste rânduri și tot dumnealor se opresc astăzi la melodia Vecinul Bun de la Marin Ganciu. Astăzi, iată, difuzată în mod special această melodie pentru dumneavoastră, domnule Simion Morar, și acum o să mă corectez, de la Marin Ganciu și surorile Osoianu este această melodie.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: 0225453333 pentru emisia directă, mesaje@radionoroc.md pentru mesaje, evident, și tot pentru mesaje. Țin să vă amintesc de pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde chiar de draga dimineața cineva ne-a salutat. Ne-a invitat și la o cafea într-un fel, da, mulțumim. Prin intermediul Radio Noroc transmit felicitări pentru cumnata noastră, Triboina Dejda din Vorniceni. Noi, cumnatele, cumnații, socri, Elena și Gheorghe, îți dorim sănătate, fericire și să nu uiți că mereu îți suntem alături. La mulți, mulți ani frumoși! La mulți ani de aici, din inima Moldovei, pentru dumneavoastră, doamnă Nadejda Triboi, în ceea ce privește cântecul, cică la alegerea noastră să fie. Au încredere rudele în tot ce înseamnă echipa Radio Noroc. Încredere, încredere, dar nu vă cunoaștem preferințele muzicale. Eu totuși, vorba veche, socot că un bine șa de mesei mele de la surorile Osoianu și lupii lui Calancea o să vă placă foarte mult.

Doamnă Nadejda, mai aveți de primit felicitări. La mulți ani pentru Nadejda Triboi din Vorniceni. Dorim sincer la mulți ani partea socrilor, cumnatelor, cumnaților.

Ilor Laur și Cristiano, mulți, mulți ani înainte. La mulți ani, doamna Nadejda, sper tare mult că și melodia de mai devreme a fost una binevenită. Ne mai salută Andrei Ciobănaș. Un salut cu căldură și pentru dumneavoastră, Andrei, vă mulțumim că ne ascultați. Între timp, un alt cântec își va găsi locul. Bună ziua, vreau cu Radio On Rock să transmit felicitări pentru Chicu Ianis din Călăraș. Împlinește 4 anișori. La mulți, mulți ani fericiți! La mulți ani pentru micul Ianis. Nu știu dacă e același mic sărbătorit care mai primea felicitări mai devreme, dar pentru toți cei care sunt încă în grădina copilăriei, o să urmeze și melodie de la Tatiana Hegea, Pui de om.

Nina, ne mai salută, solicită melodie frumoasă de la Delia pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru noi, fetele Natalia, Veronica, Corina, Gabriela și Valentina. Suntem împreună și așteptăm acea melodie. O zi binecuvântată tuturor și îmbrățișări pentru toți. Mulțumesc că ai anticipat. Nina Vladiuc, vă salut. Cine m-a făcut o mare? Cred că e o melodie pe care o îndrăgiți dumneavoastră și întreaga gașcă.

Delia, cine m-a făcut om mare, acum e aproape de finalul acestei runde cu dedicații la pachet. Sunt curioasă ce emoții, poate zâmbete chiar, deși e o melodie mai tristă. O să trezească melodia următoare, de la Cristina Rus, este, iată un indiciu. În ceea ce privește casa mare, iată-ne la final, nu doar de rundă cu dedicație, ci și la final de ediție sub semnul 11 august. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție și neapărat să știți, mâine suntem așteptați din nou în Inima Moldovei, începând cu ora 10, în aceeași casă mare. Pe curând!

0: detalii.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Alertă! Cod portocaliu. La oferte live la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes Petricani 17.

0: Te-a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova este foarte bine pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Letonia așteaptă deschiderea următoarelor clastere. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor externe a Letoniei, Baiba Braze, în cadrul podcastului Briefing, coproducție TVR Moldova și Institutul pentru Politici și Reforme Europene, comunică Mold Press. Într-o discuție cu expertul Daniel Vode, oficiala letonă a subliniat că Republica Moldova a început cu succes procesul de aderare la Uniunea Europeană. Țara este foarte bine pregătită, iar Letonia așteaptă cu interes deschiderea următoarelor clastere de negociere și raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de țările candidate, a afirmat Baiba Braze. Ministra a evidențiat că procesul de aderare nu ar trebui folosit de statele membre pentru soluționarea unor dispute politice sau bilaterale. Cooperarea dintre Republica Moldova și România reprezintă un pilon important în consolidarea securității și a capacităților instituționale ale țării noastre. Mesajul a fost transmis de ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nichitin, în cadrul unei discuții cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, despre direcțiile de dezvoltare în relațiile bilaterale, informează Mold Press. Potrivit ministrei, cooperarea dintre cele două state poate contribui la modernizarea resurselor și dotărilor MAI, la eficientizarea colaborării dintre instituții, creșterea siguranței cetățenilor și facilitarea circulației la frontieră. Apreciem deschiderea și sprijinul României și vom continua acest dialog cu încredere și determinare. Pentru noi, un parteneriat solid înseamnă acțiuni concrete, rezultate cu impact și beneficii reale pentru țară, a declarat Daniela Misail Nichitin. Printre prioritățile abordate se numără proiectele din cadrul Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2027, colaborarea în perspectiva instrumentului SAFE, inclusiv pentru dotarea instituțiilor cu echipamente, precum și avansarea controlului coordonat bidirecțional la frontiera moldo-română. Un bărbat este documentat pentru deținerea și punerea ilegală în circulație armelor și munițiilor. Polițiștii au depistat la domiciliul acestuia mai multe arme, muniții și accesorii deținute ilegal, relatează Mold Press. Suspectul are vârsta de 59 de ani și este originar din Hâncești. Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii circumstanțelor cazului și identificării tuturor persoanelor implicate. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă închisoare până la 6 ani, cu amendă cuprinsă între 57.500 și 67.500 de lei. Problema Dunării scăzute a fost discutată la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene s-a întrunit astăzi în sistem online și s-au stabilit măsuri pentru sprijinirea României, Ungariei și Sloveniei în contextul crizei energetice. România va primi în continuare energie electrică, având în vedere că necesarul va crește odată cu închiderea centralei de la Cernavodă. În aceeași situație sunt și Ungaria și Slovenia. Oficialii UE au precizat că se va face o coordonare între toate statele membre, ca cele trei țări să-și asigure necesarul de consum la orele de vârf. România va avea nevoie să importe circa 50% din necesarul de consum la orele serii.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: date. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Alimente. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
3: Ai nevoie urgent de bani? Electronice sau aur? Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne!
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 15.
2: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un nou sens giratoriu cu 4 brațe de acces va fi amenajat pe drumul public național R32.2 la intersecția cu străzele Sanatoriului și Mihai Viteazul la kilometrul 5+600 în apropierea municipiului Cahul. Administrația Națională a Drumurilor anunță că a fost încheiat contractul de întreprindere pentru executarea lucrărilor, relatează MotoPress. Proiectul urmărește fluidizarea traficului și sporirea siguranței rutiere în zonă, precum și reducerea riscului de accidente. Lucrările prevăd reamenajarea carosabilului cu beton asfaltic pe o suprafață de peste 5.775 de metri pătrați, construcția 435 de metri liniari de trotuar, instalarea 94 de indicatoare rutiere și a 105 stâlpi de delimitare a sensurilor cu borduri caucicate. Totodată urmează să fie amenajați 500 de metri liniari de parapet pietonal, aplicat marcaje rutier pe o suprafață de 597 de metri pătrați și instalat iluminat stradal pentru o mai bună vizibilitate și siguranță a participanților la trafic. Valoarea contractului se ridică la 7,4 milioane lei, inclusiv TVA, bani alocați din fondul rutier. Termenele de verificare metrologică a contoarelor electronice de energie electrică ar putea fi extinse, fapt care ar contribui la reducerea cheltuielilor anuale ale unui operator de distribuție cu aproximativ 40 de milioane de lei, fără TVA. Propunerea este inclusă într-un proiect de modificare a unei hotărâri de guvern, comunică MotoPress. În prezent, contoarele electronice sunt verificate cu o periodicitate de 4 ani, în cazul contoarelor trifazate, și la fiecare 8 ani în cazul celor monofazate. Ministerul Energiei analizează posibilitatea revizuirii termenelor pentru eficientizarea costurilor din sectorul energetic. Antreprenorii independenți au înregistrat în luna iulie venituri totale de 46,1 milioane lei. Suma impozitului unic calculat s-a apropiat de 7 milioane de lei, ceea ce constituie o creștere de 11,9% față de luna precedentă, informează MotoPress. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pentru luna iulie au fost generate și remise în adresa freelancerilor 3537 de avize de plată a impozitului unic, circa 46,7% din antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții la conturile bancare dedicate. Dintre aceștia, 100 contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la SIA, monitorizarea electronică a vânzărilor, suma totală a numerarului încasat constituind 1.300.000 de lei. Data de 25 august curent este termenul de plată a impozitului unic pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, freelanceri, pentru luna iulie 2026. Datele Serviciului Fiscal de Stat relevă că până la 10 august curent au fost înregistrați 3.623 de antreprenori independenți, iar achiterile impozitului unic perceput de la aceștia constituie 19,8 milioane lei. O rachetă chineză destinată să placeze un satelit pe orbită a explodat la câteva secunde după decolare luni, marcând un eșec relativ rar pentru o rachetă considerată un pilon al programului spațial al Beijingului. Racheta Long March 7A s-a transformat într-o minge de foc uriașă la doar 85 de secunde după ce a decolat luni seara de la baza spațială Wenchang de pe insula Hainan, după cum arată imaginile video, relatează CNN, potrivit news.ro.
1: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

majoritatea ofertele din luna august la Local. Orez premium bob cu bob buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: din Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
2: La Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Subiectul acestei ediții este dismenoreea, pe înțelesul tuturor, durerea menstruală severă. Durerea menstruală severă nu trebuie ignorată niciodată și nu este doar o simplă stare trecătoare. Noi cercetări medicale confirmă faptul că unele femei experimentează crampe atât de puternice încât egalează intensitatea unui atac de cord. Acest tip de durere, cunoscut sub numele de dismenoreie, este provocat de substanțe numite prostaglandine, care forțează uterul să se contracte intens. Când aceste contracții devin extrem de puternice, ele declanșează un răspuns la stres în organism similar cu cel observat în urgențele cardiace. Pe lângă durerea abdominală cruntă, multe femei se confruntă cu greață, vărsături și amețeli care le împiedică să-și desfășoare activitățile zilnice. Dacă medicamentele obișnuite nu oferă nicio ameliorare, acesta poate fi un semn de endometrioză sau alte afecțiuni care necesită diagnostic specializat. Recunoașterea gravității acestor simptome este esențială pentru a primi tratamentul corect și pentru a îmbunătăți calitatea vieții fiecărei paciente care, la fiecare menstruație, suferă foarte mult. Sănătatea reproductivă merită aceeași atenție și seriozitate ca orice altă afecțiune cronică majoră din viața unei femei moderne. Doamnelor, domnișoarelor, adresați-vă medicului la timp. Atât la acest subiect. Pe curând și să nu uităm că la orice vârstă, esența fericirii rămâne sănătatea.

tragi doi ochișori, are două sărbători, da-da. Două sărbători odată,

dragi doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, începând din această perioadă și până la sfârșitul lunii august. Măsura are drept scop conservarea rezervei de apă în condițiile scăderii continue a volumului din lacul de acumulare Novodnestrovsk, informează Maltpres. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că monitorizările din ultimele săptămâni indică o diminuare constantă a volumului de apă din lacul de acumulare. Monitorizarea din ultimele săptămâni indică o scădere continuă a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk. În plus, prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, zona Carpaților, care să poată ameliora situația. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația și vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a continua alimentarea cu apă, a menționat Gheorghe Hajder. Spitalul raional din Călăraș a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, comunică Maltpres. Potrivit CNAM, proiectul vizează creșterea eficienței energetice a blocului numărul 2. Lucrările au inclus izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor, precum și refacerea finisajelor exterioare. Proiectul va contribui la reducerea pierderilor de căldură, la diminuarea consumului de energie pentru încălzire și la îmbunătățirea confortului termic pentru pacienți și personal. Totodată vor fi reduse costurile de exploatare, iar durata de viață a clădirii va fi extinsă, a subliniat instituția. Pentru realizarea acestuia, CNAM a alocat peste 1,4 milioane de lei, iar 400 de mii de lei instituția medicală. Peste 1000 de elevi ai liceului teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca vor beneficia de condiții mai bune de studiu. Instituția intră în proces de reabilitare, eficientizare energetică și modernizare. Valoarea estimată pentru realizarea integrală a proiectului este de aproximativ 165 de milioane de lei, iar pentru realizarea primei etape a investiției sunt disponibile circa 52 de milioane de lei, relatează Maltpres. Lucrările sunt finanțate în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației în Moldova, echip implementată de Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul Băncii Mondiale. Proiectul prevede o transformare amplă a complexului școlar, renovarea blocului liceului și amenajarea teritoriului adiacent, inclusiv a infrastructurii destinate activităților sportive și recreative. Un avion de vânătoare ucrainean MiG-29 a luat foc în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Odessa în seara zilei de 10 august, au raportat forțele aeriene ucrainene. Pilotul a încercat să salveze aeronava, dar avionul nu a mai putut fi redresat, a precizat forța aeriană. Pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță din avion înainte de prăbușire și a fost transportat la o unitate medicală, scrie Kiev Independent. Avionul a luat foc din cauza unei situații neprevăzute survenite în timpul lansării unei rachete air-air, în timp ce ataca ținte inamice în regiunea Odessa, a raportat armata. Incendiul l-a făcut pe pilot să piardă controlul asupra aeronavei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md.

0: surprinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: fiducia în garanție.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea

nostru. Istoria celor 100 de ani ai fabuloasei aventuri trăite de cele 7 generații ale familiei Buendia, cu fanteziile, obsesiile, tragediile, pasiunile, disperările și speranțele lor, este de fapt istoria miticului Macondo, întemeiat de patriarhul José Arcadio Buendia, teritoriu prodigios unde fantasticul, irealul se insinuează adesea în realitate, miraculosul conviețuind firesc cu viața de zi cu zi. Însă întregul demers narrativ sugerează ideea că Macondo nu se mărginește la o arie concretă, istoria sa fiind de fapt istoria existenței umane, căci așa cum arată autorul, mai curând decât un loc pe lume, Macondo este o stare de spirit, un veac de singurătate, un roman care, vreau să vă reamintesc, i-a adus în 1982 lui Gabriel García Márquez premiul Nobel. Lectură plăcută vă doresc! Pe curând!

alergat după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: zilei. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Parizer Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toate categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O piață agroalimentară modernă, un parc dedicat sportului și recreierii și un nou drum către zona economică liberă Ungheni Business prind contur la Ungheni. Cele trei proiecte sunt în diferite etape de realizare și urmează să aducă schimbări importante pentru locuitori, producători și mediul de afaceri din municipiu, notează Moldpress. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, însoțit de primarul municipiului Ungheni, a verificat în teren lucrările și a discutat despre progresul proiectelor, etapele următoare și impactul investițiilor asupra infrastructurii urbane și economice. Lucrările de construcție a noii piețe agroalimentare sunt într-un stadiu avansat. Din această toamnă, aproximativ 180 de producători locali vor putea să-și comercializeze produsele într-un spațiu modern și sigur. De noua infrastructură vor beneficia și locuitorii municipiului și ai raionului Ungheni, în total aproximativ 78.000 de persoane. Transportul feroviar va putea fi cofinanțat pentru a spori mobilitatea în unele localități. Modificările legislative și decretul prezidențial de promulgare a acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunică Moldpress. Potrivit documentului, posibilitatea cofinanțării transportului feroviar va contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Peste 109 milioane de lei au fost alocate în luna iulie pentru dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în localitățile din Republica Moldova. Finanțarea oferită prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a permis realizarea 92 de proiecte în 91 de localități, relatează Moldpress. Cei mai mulți bani au fost direcționați către proiecte de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea drumurilor locale, renovarea clădirilor publice, eficiență energetică și iluminat public. Din total, 43 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satul European, ediția a doua, iar alte 49 de proiecte prin Programul Europa este aproape. În aceeași perioadă au fost finalizate 59 de proiecte. Un tribunal sirian l-a condamnat marți în contumacie pe fostul dictator sirian Bashar al-Assad, răsturnat de la putere în decembrie 2024 și exilat la Moscova, la pedeapsa cu moartea pentru mai multe infracțiuni, între care crime împotriva umanității, într-o prima sancționare publică a liderului politic care a condus Siria cu mână de fier timp de mai bine de două decenii. Judecătorul Fakr al-Din al-Urian de la Tribunalul Penal numărul 4 din Damasc a citit sentința în care alți 8 oameni au fost condamnați la moarte, printre care și fratele lui al-Assad, Maher al-Assad, și vărul său, Atef Najib, singurul prezent la audiere, relatează EFE, potrivit Agerpres.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: citate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care sunt cele mai bune materiale și țesături pentru lenjerii de pat. A avea o saltea excelentă sau plapuma și pernele ideale pot fi afectate negativ dacă cearșafurile cu care le acoperiți sunt greșite. Bumbacul este o alegere foarte populară atunci când vine vorba de lenjerii de pat și este folosit de cel puțin 7000 de ani. Este fabricat dintr-o fibră pufoasă crescută pe planta de bumbac. O lenjerie de pat din bumbac este durabilă și puternică, rezistă bine la spălări frecvente, acceptă bine vopseaua, menține o temperatură confortabilă a corpului și este hipoalergenică. Principala problemă cu bumbacul este marea sa disparitate în ceea ce privește calitatea. Multe modele de lenjerie de pat din bumbac, 100%, se pot simți ieftine și inconfortabile, din cauza numărului foarte mic de fire sau construcției slabe. Atunci când cumpărați o lenjerie de pat din bumbac, este important să vă faceți cercetări. Bumbacul egiptean sau pima sunt ambele un tip de bumbac mai luxos. Acest lucru se datorează numărului mai mare de fire, ceea ce face ca o lenjerie de pat din bumbac să fie mai luxoasă.

Scuturile de pat din flanelă sunt de fapt de asemenea fabricate din fibre de bumbac, dar acestea sunt periate fin pentru a desprinde fibrele mici de deasupra. Aceste lenjerii de pat sunt denumite și bumbac periat. Cele mai bune ceașafuri din flanelă sunt foarte călduroase și oferă o senzație confortabilă. Ele au o ușoară pufozitate la atingere, pe care unii oameni o găsesc foarte confortabilă. Pentru cei din climatele calde, așternuturile de pat din flanelă sunt susceptibile de a se simți sufocante. Din cauza texturilor mai groase și a greutății mai mari, acestea pot dura mult timp pentru a fi curățate și mai ales pentru a se usca. Lenjeriile de pat din bambus sunt fabricate din fibre din plantă de bambus. Așternuturile din bambus sunt extrem de ușoare și pot oferi o răcire superioară. Sunt durabile, moi și absorb bine vopseaua. Însă necesită o îngrijire mai delicată decât cele din bumbac. De asemenea, se șifonează mai ușor și pot fi mai scumpe. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Cea în garanție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu ratea ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Mașina

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat două cazuri de escrocherie comise anterior, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 160.000 de lei. În același timp, alte 78 de tentative de fraude au fost prevenite, informează Mod Press. Potrivit IGP, escrocii contactează persoanele prin telefon și se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții sau companii cunoscute. Aceștia urmăresc crearea un ester de urgență și exercitarea presiunii psihologice. La fel, escrocii invocă probleme inexistente, contracte, credite sau obligații financiare. Ulterior, aceștia solicită bani prin transferuri către conturi necunoscute sau prin intermediul curierilor. Metodele escrocilor se adaptează rapid. În unele cazuri, aceștia folosesc succesiv identitatea mai multor instituții cu un grad ridicat de credibilitate pentru a câștiga încrederea victimei, a comunicat IGP. În acest context, oamenii legii atenționează că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu vă va solicita telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS. Peste 1.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională în prima zi de la lansarea înregistrărilor. Doritorii de a-și testa cunoștințele de limba română pot completa formularul de înregistrare până la 24 august. Evenimentul va fi organizat pe 31 august de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunări Naționale, comunică Mod Press. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an la eveniment sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alți peste 1.000 în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova. Un agricultor din satul Hagimus, raionul Căușeni, a reușit să crească în acest an un pepene verde gigant cu o greutate ce depășește 74 de kilograme, fiind cel mai mare pepene verde crescut până acum în țara noastră. Agricultorul și-a depășit recordul înregistrat anul trecut, atunci când a crescut un pepene verde de circa 40 de kilograme, ne relatează Mold Press. Sergiu Surski a crescut pepenele verde gigant în serele sale pe care le-a amenajat pentru cultivarea roșiilor, scrie Studio L. Agricultorul spune că a altoit plantele în rădăcină de bostan, ceea ce le face mai puternice și mai rezistente. Agricultorul a invitat o comisie raională pentru a cântări pepenele verde și a stabili recordul înregistrat. Comisia a notat că acesta are o greutate de 74 de kilograme, diametru de 206 cm, lățime de 80 de cm și înălțime de 45 de cm. Tot în acest an, agricultorul a mai crescut în serele sale pepeni verzi cu o greutate de 53 de kg și 26 de kg. Uniunea Europeană și-a reafirmat astăzi sprijinul pentru planul de dezarmare a Hamas și retragerea completă a trupelor israeliene din fâșia Gaza, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminică propunerea în 15 puncte promovată de Washington, informează EF potrivit Acer Press. Uniunea Europeană și reafirmă sprijinul pentru planul de dezafectare permanentă a armelor aflate în posesia Hamas și a altor grupuri armate nestatale, precum și pentru retragerea completă a trupelor forțelor de apărare israeliene din Gaza, a declarat pentru EF un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu.

0: Mobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

alergat după noroc. Găsește-le în Vulcănești pe 88.8 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.

0: atenție!
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
11: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, începând din această perioadă și până la sfârșitul lunii august. Măsura are drept scop conservarea rezervei de apă în condițiile scăderii continue a volumului din lacul de acumulare Novodnestrovsk, informează Maltpres. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că monitorizările din ultimele săptămâni indică o diminuare constantă a volumului de apă din lacul de acumulare. Monitorizarea din ultimele săptămâni indică o scădere continuă a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk. În plus, prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, zona Carpaților, care să poată ameliora situația. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația și vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a continua alimentarea cu apă, a menționat Gheorghe Hajder.
1: O dronă militară cu caracteristici similare modelelor de atac Garand 3 sau Shahed 238 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Conform Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul a fost detectat la ora 23:41 de minute, în timp ce venea din direcția localității ucrainene Stepanivka, regiunea Odessa. Dispozitivul a pătruns pe teritoriul național prin zona Preozornoaia și a părăsit spațiul aerian un minut mai târziu, la 23:42 de minute, reîntorcându-se spre Ucraina. Incidentul s-a produs în timpul unor atacuri masive desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii vecine Odessa. În paralel, bombardamentele rusești din Ucraina au lovit obiective industriale și blocuri de locuințe în Zaporojie, provocând 6 morți și 19 răniți, în timp ce rachetele balistice au afectat sectorul Shevchenkivski din Kiev, inclusiv curtea unui spital pentru copii, fără a înregistra victime în acea unitate medicală. Comandamentul militar de la Moscova menține poziția că operațiunile sale vizează exclusiv obiective logistice și de infrastructură militară, negând vizarea civililor sau a statelor vecine.
2: Spitalul raional din Călăraș a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, comunică Maltpres. Potrivit CNAM, proiectul vizează creșterea eficienței energetice a blocului numărul 2. Lucrările au inclus izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor, precum și refacerea a finisajelor exterioare. Proiectul va contribui la reducerea pierderilor de căldură, la diminuarea consumului de energie pentru încălzire și la îmbunătățirea confortului termic pentru pacienți și personal. Totodată vor fi reduse costurile de exploatare, iar durata de viață a clădirii va fi extinsă, a subliniat instituția. Pentru realizarea acestuia, CNAM a alocat peste 1,4 milioane de lei, iar 400 de mii de lei instituția medicală.
1: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a integrat pe piața muncii peste 15.000 de persoane de la începutul acestui an, conform datelor oficiale publicate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din totalul beneficiarilor, aproximativ 4.500 erau înregistrați ca șomeri, iar 350 au obținut contracte pe perioade determinate. Statisticile arată că femeile reprezintă 42% din totalul celor angajați, în timp ce persoanele de peste 55 de ani acoperă un procent de 8%. Cele mai multe încadrări au fost realizate în sectorul serviciilor colective și sociale, cu peste 34%, urmat de agricultură și comerț. Ministra de resort, Natalia Plugaru, a declarat că obiectivul instituției pentru anul curent este susținerea 25.000 de cetățeni în găsirea unui loc de muncă stabil prin servicii gratuite de consiliere și orientare profesională.
2: Un avion de vânătoare ucrainean MiG-29 a luat foc în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Odessa. În seara zilei de 10 august au raportat forțele aeriene ucrainene. Pilotul a încercat să salveze aeronava, dar avionul nu a mai putut fi redresat, a precizat forța aeriană. Pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță din avion înainte de prăbușire și a fost transportat la o unitate medicală, scrie Kiev Independent. Avionul a luat foc din cauza unei situații neprevăzute survenite în timpul lansării unei rachete air-air, în timp ce ataca ținte inamice în regiunea Odessa, a raportat armata. Incendiul l-a făcut pe pilot să piardă controlul asupra aeronavei.
1: Germania se confruntă cu o secetă severă provocată de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor, determinând autoritățile locale să impună restricții drastice privind consumul de apă și amenzi de până la 50.000 de euro pentru nerespectarea acestora. În landul Renania de Nord-Vestfalia, nivelul fluviului Rin a scăzut la valoarea istorică de 66 de centimetri, punând în pericol transportul de mărfuri după ce companii navale mari au anunțat că ar putea fi obligate să-și suspende parțial sau total activitatea în lipsa ploilor. Restricțiile s-au extins și în Saxonia Inferioară, unde este interzisă extragerea apei din surse publice pentru umplerea piscinelor, în timp ce în München cei 1,6 milioane de locuitori au primit interdicția de a-și spăla mașinile acasă sau de a face baie în cadă în timpul zilei. Organizațiile de mediu avertizează că, deși râurile de suprafață par încă pline, pânza freatică a scăzut la niveluri alarmante, fiind nevoie de ploi de lungă durată pentru revenirea la normal. Reprezentanții asociațiilor industriale cer constituirea de urgență a unei echipe naționale de intervenție, în timp ce unii cetățeni își exprimă nemulțumirea față de duritatea sancțiunilor financiare.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc Chișinău 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Altei.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! O piață agroalimentară modernă, un parc dedicat sportului și recreierii și un nou drum către zona economică liberă Ungheni Business prind contur la Ungheni. Cele trei proiecte sunt în diferite etape de realizare și urmează să aducă schimbări importante pentru locuitori, producători și mediul de afaceri din municipiu, notează Moldpress. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, însoțit de primarul municipiului Ungheni, a verificat în teren lucrările și a discutat despre progresul proiectelor, etapele următoare și impactul investițiilor asupra infrastructurii urbane și economice. Lucrările de construcție a noii piețe agroalimentare sunt într-un stadiu avansat. Din această toamnă, aproximativ 180 de producători locali vor putea să-și comercializeze produsele într-un spațiu modern și sigur. De noua infrastructură vor beneficia și locuitorii municipiului și ai raionului Ungheni, în total aproximativ 78.000 de persoane. Transportul feroviar va putea fi cofinanțat pentru a spori mobilitatea în unele localități. Modificările legislative și decretul prezidențial de promulgare a acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunică Moldpress. Potrivit documentului, posibilitatea cofinanțării transportului feroviar va contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Peste 109 milioane de lei au fost alocate în luna iulie pentru dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în localitățile din Republica Moldova. Finanțarea oferită prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a permis realizarea 92 de proiecte în 91 de localități, ne relatează Moldpress. Cei mai mulți bani au fost direcționați către proiecte de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea drumurilor locale, renovarea clădirilor publice, eficiență energetică și iluminat public. Din total, 43 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satul European, ediția a doua, iar alte 49 de proiecte prin Programul Europa este aproape. În aceeași perioadă au fost finalizate 59 de proiecte. Un tribunal sirian l-a condamnat marți în contumacie pe fostul dictator sirian Bashar al-Assad, răsturnat de la putere în decembrie 2024 și exilat la Moscova, la pedeapsa cu moartea pentru mai multe infracțiuni, între care

0: Pre crime împotriva umanității, într-o prima sancționare publică a liderului politic care a condus Siria cu mână de fier timp de mai bine de două decenii. Judecătorul Fakhr al-Din al-Urian de la Tribunalul Penal numărul 4 din Damasc a citit sentința în care alți 8 oameni au fost condamnați la moarte, printre care și fratele lui al-Assad, Maher al-Assad, și vărul său Atef Najib, singurul prezent la audiere, relatează EFE potrivit Agerpres.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: minte. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
4: Ascultă Radio Noroc!

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Prieteni dragi, vă salut din nou! Eu sunt Stella Botez și aici este emisiunea Fii Popular la Radio Noroc, bineînțeles. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici conectați și să vă îndemn să rămâneți tot așa cu noi, pentru că urmează o oră de tradiție, folclor, informații utile, informații din vechime și informații care merită aflate pentru a putea să ne cunoaștem identitatea națională și folclorică a neamului nostru. Așadar, pentru această ediție am pregătit rubrica Ladă de Zestre, în care vă voi vorbi despre căciula tradițională de cârlan. Cântecul din vatra satului la fel va fi cu un cântec despre căciula de cârlan și acest cântec va veni de la interpretul Călin Brăteanu. Rubrica Oameni Populari, probabil intuiți, este despre un interpret de muzică populară de la noi care poartă cu mândrie căciula de cârlan, Nicolae Glib. Iar rubrica Povestea Satului va fi despre localitatea Chișcăreni din raionul Sângerei, cea care ne amintește despre copilăria petrecută la bunici. Vom afla mai multe în cadrul emisiunii. Iar finalul va fi încununat de cântecul din repertoriul propriu, scris atât versuri cât și melodie de mine, Dragostea-i ca mierea dulce, un cântec pe care o să vi-l aduc cu mare, mare drag, pentru că se zice că sub căciula de cârlan sunt începuturile de povești de dragoste. Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Așadar, să vorbim despre căciula de cârlan. Este încununat chipul bărbaților de acoperământul de cap, un element de referință în identificarea statutului său social. Pentru bărbații din societatea moldovenească, o asemenea piesă este căciula de miel, căciula de cârlan, cușma de miel sau cușma de cârlan, pe timp de iarnă mai ales. Varvara Buzilă a consacrat căciulei de cârlan un studiu aparte, în care a pus în valoare felul în care ea a fost parte componentă a costumului tradițional. Căciula și pălăria sunt semne vestimentare distinctive ale bărbaților, pentru că, în mod obișnuit, ei le purtau numai ei, prin tradiție fiind interzise femeilor. Cel mai mult, bărbații moldoveni s-au identificat în istorie prin căciula de miel. De exemplu, în practica culturală, oamenii disting câteva feluri de căciul. Căciulea înaltă sau țuguiată, numită și țurcănească, sau mai târziu țărănească, purtată la nord și la centru. Și căciula mocănească, numită de alți autori retezată, purtată de locuitorii satelor de la sud, în special de ciobani și de descendenții din familiile lor, indiferent de apartenența lor etnică, încât, la prima vedere, este greu să faci deosebiri dintre căciula moldovenilor, a bulgarilor și a găgăuzilor. Căciulile făcute din pielicele de cârlan, de caracul sau de astrahan arată într-un fel, iar cele din pielicele de oaie țigaie sau smușcă arată cu totul altfel. Vechimea și ponderea oieritului în economia din Moldova au condus la selecția unor oi adaptate la condițiile zonelor climaterice, fiecare varietate fiind prețuită pentru anumite produse. La începutul secolului al XIX-lea, gospodăriile țărănești din centru și din nordul Basarabiei creșteau oi țuște, țurcane și pârnăi, iar cele de la sud, oi țigăi și volohe. Pielicelele mieilor acestor oi erau folosite de secole la confecționarea căciulilor. În special, erau prețuite pielicelele mieilor de oi țurcă.
În gospodăriile boierilor au fost aduse oi de caracul pentru a avea pielicele frumoase de confecționat căciul și oi de merinos apreciat pentru lâna lor lungă și fină. Prelucrau pieile și confecționau căciul meșterii specializați, numiți căciulari, cușmari, cojocari, dar și țăranii, ciobanii, mocanii. În secolul al XIX-lea, în fiecare sat și în toate orașele, erau meșteri care făceau căciuli. Treptat, ei au început a se uni în ateliere și în a doua jumătate a secolului al XX-lea au fost lăsate să funcționeze doar ateliere din orașe. În sate au continuat să lucreze doar meșterii solitari. În acest context, meșteșugul aproape că a dispărut, fiind continuat actualmente de foarte puțini meșteri. Era importantă rasa mieilor din a căror pielicică se făcea căciula și forma dată de căciulari, pentru că ei lucrau după tipare diferite, după culoarea blăniței, iar în ultima instanță și felul cum o modela fiecare purtător era importantă. Pentru a obține o pielicică frumoasă, cârlanii, adică mieii, erau sacrificați în perioada de 3-7 zile, ori de la o săptămână la două, în funcție de specificul dezvoltării lor și al schimbării configurației cârlionților. Cu cât cârceii erau mai deși și mai mărunți, iar cârlanul mai mare, cu atât era mai apreciată blana. Pentru gulerele la haine, inelele puteau fi mai mari. În acest scop, mieii erau sacrificați la 3-4 săptămâni. De regulă, practica culturală folosește orice diferență în scopul construirii ierarhiilor sociale. Orice detaliu al materialului, culorii, formei, frecvența mai rară sau accesibilitatea redusă la un material sau altul sunt antrenate în vizualizarea deosebită birilor de statut social între membrii comunității. Termenul căciulă, subliniază Zamfira Mihai, este autohton în limba română. În spațiul Republicii Moldova, lexemul căciulă este folosit în vorbirea literară, iar în părțile de sud-vest și în expresie populară. După aceeași autoare, în nordul Moldovei, Bucovinei, Maramureșului, nordul și vestul Transilvaniei și în Criș, a fost înregistrat termenul cușmă. Această piesă de port, în secolul al XIX-lea, era una emblematică pentru țăranii din Moldova, deputații țărani în adunarea ad hoc a Moldovei, la 1857, poartă sumane albe și căciuli. Probabil nu întâmplător, vârful tuturor căciulilor este aplecat spre dreapta. S-ar putea ca, în acest fel, ei și-au afișat unitatea în afirmarea dreptății.

manuscris privind tradiția județului Soroca arată că îmbrăcămintea de iarnă a bărbaților consta din mintean, cojoc, meșin și căciulă de cârlan. În secolul al XIX-lea, prima jumătate a secolului al XX-lea, oamenii mai bogați aveau căciuli făcute din cârlan de caracol, considerate cele mai frumoase, grație cârliunților mărunți și uniform. Iar ale țăranilor erau făcute de pielicele de oi țuște. Mocanii, dar și țăranii de la sud, aveau căciulile din oi țigăi pentru toate zilele, iar pentru sărbători, țăranii aveau și căciuli țurcănești. Cele țurcănești și de caracul ofereau multe posibilități de modelare și fie ce purtător putea să personalizeze cât mai adecvat căciula. Iar cele din oi țigăi, mai omogene ca formă, de obicei erau purtate cu vârful coborât în centrul căciulii, îndreptățindu-și numele de retezată. Și atunci calitatea pieii era luată ca punct de reper în stabilirea valorii la care se adăuga și culoarea. Cea neagră era foarte răspândită, fiind purtată de oamenii cu un prestigiu social mai înalt. Cea cafenie, fie că era de toate zilele, fie că îi identifica pe cei mai puțin avuți, pe când căciulele albe apar în portul copiilor, probabil pentru a-i pune în valoare. Căciulile se deosebesc și după modul în care au fost croite. În Republica Moldova, cojocarul Constantin Necojan coase căciuli din două pielicele de miel, dacă ele au mărime necesară, sau din cinci piei, face două căciuli, dacă mieii au fost mai mici. În centrul și la nordul Republicii, căciula țurcănească este pardosită cu pielicică de ieduț, dar uneori și cu blăniță de iepure. Iar la sud, căciula mocănească are pe desubt pielicică de miel. În situații când vor să-și manifeste unitatea, sătenii recurg și în prezent la această căciulă. Spre exemplu, orășenii, dar și mass media, au observat această solidaritate la protestele sociale din anul 1988, când pe străzile din Chișinău treceau în coloană țăranii veniți din sate ca să-și revendice drepturile fundamentale. Erau în căciuli țurcănești, purtau ciubote, încât arătau foarte înalți. În anul 1992, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, au venit membrii Comitetului Bisericesc din satul Cociulia, raionul Cantemir, pentru a discuta despre soarta bisericii de lemn din sat. Toți ca unul aveau căciulile negre, înalte, așezate pe cap, în toată plinătatea volumului. Cercetările ulterioare realizate în acest sat au demonstrat popularitatea căciulii printre consăteni și în prezent, inclusiv preferința de a o purta în toată plinătatea înălțimii sale în zilele de sărbătoare. Cociulia este singurul sat cu un astfel de nume în spațiul de est de Prut și cel care are un monument al căciulii. Conform legendei, se consideră că satul a fost întemeiat de Ștefan cel Mare, care a dat cu căciula de pământ și a spus să se facă aici vatră, după ce a băut apă din izvorul abundent.

Căciului îi reveneau funcții importante și în cadrul nunții. În toate satele din Bucovina, mirele avea prins lână roșie sau o pamblică roșie la căciulă, iar în partea dreaptă, ori în partea din față, un buchețel de flori, uneori destul de mare. Vătăjeii aveau ca simbol al participării la nuntă un buchețel de flori mai mic, prins mai des în partea din fața a căciulii, la care uneori se alătura și un smoc de negară. La nunta găgăuzească, mirelui și nașului li se îmbrăca pe căciulă câte o cunună împletită din busuioc, iar nănașii îi se punea pe broboadă, ceea ce reprezenta reminiscențe ale vechilor cununi nupțiale împletite din flori naturale.

0: Grație vechimii sale, căciula are și funcții magice. De altfel, cum are fiecare piesă din portul popular? Conform mentalității tradiționale, când se află pe cap, ea protejează purtătorul. Această putere devine relevantă în basme când îl face pe voinic nevăzut. Din acest considerent, când bărbații intrau în încăpere, își descopereau capul. Informatorii înțeleg gestul ca o manifestare a respectului pentru spațiul construit. Analizând gestul din perspectivă semiotică, deducem că acoperământul pentru cap devenea inutil în momentul când bărbatul intra sub un acoperiș cu o semantică mult mai puternică. Pentru că atât biserica, cât și casa sunt tabloul mitopoetic al lumii specifice culturii tradiționale. Bărbații intrați în această sferă puteau comunica cu sacrul, numai dacă își scoteau căciula de pe cap, cea care îi apăra afară. Căciula a însoțit poporul nostru din timpuri imemorabile până în prezent, chiar dacă prestanța ei în diferite epoci a fost inegală.
1: Ascultă sufletul neamului.

Diferite sunt căile vieții omului. Uneori cu urcușuri presărate cu flori, alteori cu coborâșuri pline de spini. Pe unul soarta îl leagă pentru totdeauna de baștină, pe altul îl duce departe, peste mări și țări. Însă, oriunde nu s-ar găsi, fiecare poartă dorul satului natal în inimă și în suflet. La cântecul din Vatra Satului, astăzi ascultăm Călin Brăteanu.

0: Radio Rock, ora 21. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. La rubrica Oameni populari vreau astăzi să vorbim despre îndrăgitul interpret Nicolae Glib, cel care poartă căciulă de cârlan cu multă mândrie. A văzut lumina zilei în satul familiei lui Isidor și a Aglaiei Glib, născut la 10 mai 1949 în comuna Pepeni, plasa Sângerei, județul Bălți. Aici a copilărit, aici a aflat gustul și splendoarea muzicii populare. Nicolae și-a început cariera de artist la 4 ani. Tatăl său avea un aparat de radio Iskra cu baterii, în acei ani electricitatea încă nu ajunsese la Pepeni, care era ținut mereu pe o singură undă, cea a postului de radio București. În fața aparatului dansa sub tactul săltăreț al muzicii populare. Înainte de a îmbrățișa muzica însă, a dorit, încă fiind elev, să devină medic. Dar, cu toate că a visat să fie în halat alb, s-a trezit într-o bună zi pe scenă în costum național. Prima scenă a fost acasă, la părinți, dar de fapt a fost la școala din sat. Povestea a început mai de mult, pe la vârsta de 16 ani, când, fiind flăcăoandru, hoinărea prin tot satul hăulind. Avea obiceiul să cânte atunci când mergea pe drum. Colegii au observat acest viciu, așa zisul. A fost luat la ochi și de către fostul său profesor de muzică, Vasile Scobioală, care l-a descoperit și i-a zis la un moment potrivit: medicina o lăsăm pe mâna altora, dar tu, culiță, trebuie să te duci pe calea cântecului. El l-a rugat să evolueze în cadrul unui concurs televizat. A avut un mare succes. Astfel, acesta a devenit nașul de cântec al celui care mai târziu s-a ales cu fiind de cununie și botez pe ambele maluri ale Prutului. Crescut mai mare, cânta și el cu băieții din sat pe la sărbători sau când petreceau flăcăii la armată. Ascultându-l pe la sărbătorile școlii, învățătorii și colegii îl tot sfătuiau să-și încerce norocul la o școală muzicală. După absolvirea școlii medii din satul Pepeni, în 1966, Nicolae Glib a încercat să ia admiterea la Institutul de Arte din Chișinău, unde se deschidea o trupă de actori de comedie muzicală, încurajat de Alexandru Morrenco, un actor de la Teatrul Pușkin. Dar, pentru că nu avea 18 ani și încă nu i se așezase vocea, este nevoit să revină la Baștină și să cânte un an, ba pe prispa casei părintești, ba în orchestra de muzică populară din Sângerei.

A fost Cantagiu, ulterior a lucrat conducător artistic la Căminul Cultural din Pepeni. Iar când a sosit ceasul, cum se zice, și a simțit că e momentul potrivit, și-a luat rămas bun de la cei de acasă și vorba cântecului. M-am pornit la Chișinău. A luat cu el melodii populare din sat, a luat cu el sfaturile și urările de bine ale mamei și ale sătenilor. Și în perioada 1967-1971 s-a înscris la școala de muzică Ștefan Neaga din Chișinău. A fost admis la facultatea de canto. În paralel, efectuează și o activitate artistică în sat, ascultă multă muzică populară, care se difuza la radio, cunoaște repertoriul tuturor interpreților de muzică populară și era la curent cu toate schimbările care interveneau în muzică. În 1969, anul 2 de studii, a fost primit printr-un concurs ca solist și debutează pe scena profesionistă în cadrul orchestrei ansamblului de dansuri și muzică populară Joc, dirijată pe atunci de Vladimir Rotaru, apoi de Vasile Goia. Primul cântec, desigur, a fost cântecul Frunzuliță Rozmarin, muzica prelucrată de Gheorghe Mustea, iar versurile îi aparțineau maestrului. Aceasta a fost o experiență artistică utilă, a avut plăcuta ocazie timp de 3 ani și jumătate să colinde toată fosta URSS. În anii adolescenței se îndrăgostise lulea de cântecul popular moldovenesc, ascultându-l în fiecare zi pe cântărețul Nicolae Sulac, apoi pe Benoni Sinulescu, pe care i-a și imitat inițial. Fiecare artist imită pe cineva la început. Aceasta era o etapă inerentă înainte de a forma propriul stil. În cadrul orchestrei ansamblului de muzică și dansuri populare Joc al Filarmonicii, cânta Fa Marie cu bariz, interpretat cu mult har, pe care l-a cules din spuse cu mulți ani în urmă în satul Țaul din raionul Dondușeni. Pe când era solist al orchestrei de muzică populară Folclor a radio-televiziunii moldovenești, unde a lucrat din 1972 până în 1985. Cu acest cântec a cucerit spectatorul din întreaga republică, piesa fiind una simplă și pe înțelesul tuturor. Dar etapa hotărătoare pentru cariera sa a fost în 1979, când a început colaborarea cu orchestra Folclor dirijată de Dumitru Blajinu. Atunci a început să cunoască lumea și lumea să-l cunoască pe el. Aici s-a format un stil al său. Apoi vine la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, în perioada 1975 până în 1980, la dirijat coral în clasa profesorului Alexandru Movilă. După Joc și Folclor, maestrul Nicolae Glib activează din 85 până în 1996 în orchestra de muzică populară Lăutarii, în frunte cu cel mai mare viorist și dirijor din întreg spațiul românesc, Nicolae Bodgros. Apoi a fost solist în orchestra de muzică populară Mugurel, dirijată de Ion Dascăl, precum și în orchestra Busuioc Moldovenesc. La venerabila vârstă de 60 de ani, la Palatul Național din Capitală, a fost organizat spectacolul cu genericul Hai prieteni la mulți ani, în cadrul căruia s-a lansat și CD-ul intitulat sugestiv Frumoasă viața la țară. Acesta cuprinde piese mai vechi și mai noi, care într-un anumit mod sintetizează activitatea omului de creație Nicolae Glib. Nicolae Glib afirmă: tot cu cântecul mă țin. Eu tot ce fac, fac de mult. În ultimul timp l-am luat pe feciorul meu, Isidor, să cântăm împreună. Isidor a absolvit colegiul de arte plastice Alexandru Plămădeală. Împreună promovăm cântecul popular și mai cu seamă șlagărele noastre vechi: M-am pornit la Chișinău, Chiriac s-a însurat, Bună-i brânza din Burduf, Frunzișoară de Pelin și multe alte cântece vechi, pe care le adaptăm și le reactualizăm orchestral. Harnicul și distinsul interpret de muzică populară Nicolae Glib este unul dintre puținii artiști din Republica Moldova care cu mulți ani în urmă a revenit în satul de Baștină, pe Pepeni, Sângerei, unde a fost primar. Însă de cântec nu s-a lăsat. A cântat și continuă să cânte în toată România și Republica Moldova la concerte, nunți, ceremonii de familie. Gospodăria domnului Glib se vede bine din orice parte a satului și tot atât de bine se simte și se vede când intri în ogradă. Străduința unor oameni foarte gospodari, o curățenie ideală peste tot, o vie îngrijită și pregătită pentru roada următoare. Ai impresia că stăpânii acestei gospodării trăiesc de o viață la țară. Ospitalitatea cu care sunt primiți oaspeții te emoționează, așa ca la moldoveni, cu mămăligă și brânză de oi, încât nu te mai lași dus. Nicolae Glib este mândru de realizările sale. În tot ceea ce a făcut pe parcursul vieții, a lăsat și o bucată din sufletul lui.
De-a fost greu, de-a fost ușor, a mers doar înainte. Nu are regrete, însă experiența pe care nu ar mai repeta-o niciodată este funcția de primar pe care a avut-o în satul Pepeni. Totuși, i-a plăcut mai mult să cânte. Și așa va rămâne

satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Chișcăreni este un sat, reședință de comună din raionul Sângerei. Comuna include satele Chișcăreni, Slobozia, Chișcăreni și Nicolaevka. Localitatea Chișcăreni este situată într-o regiune pitorească, lângă drumul național Brest-Odessa, pe malurile râului Ciulucus de Mijloc, la 110 km de Chișinău, 28 km de Bălți și 25 km distanță de centrul raional Sângerei. În documentele istorice, satul este atestat cu denumirea de Zâmbruani, denumire pe care a purtat-o mai multe secole. Actuala denumire a apărut în documente prin secolul XVII. De fapt, este vorba de contopirea a două localități situate nu departe una de alta. Pe la mijlocul secolului XIX, moșiile satului sunt în stăpânirea boierului Nicolae Caso, numit în popor Cașu, un om de o vastă erudiție și cultură. Pe acele vremuri, centrul cultural al satului era biserica din sat, situată pe teritoriul actualului magazin de produse alimentare. Biserica era din lemn și a funcționat până la deschiderea actualei biserici, adică până în 1909. Prima școală a fost deschisă de Nicolae Caso pe la 1868, pe lângă biserica din sat. Prima bibliotecă din sat, de asemenea, a fost deschisă de Nicolae Caso pe la 1890 și funcționa tot pe lângă biserică. Din civilizația boierului a rămas ca martor doar movila din preajma actualei școli. Clădirile auxiliare ale școlii ruse de pe timpuri, tot ca școală funcționaseră, dar nu sunt la dispoziție date despre când au fost deschise. A mai

și denumirea Mahalalei de grădina boierească, unde pe teritoriul actualei școli a fost conacul boieresc, devastat la 1918 în urma evenimentelor de pe atunci. Piața din Chișcăreni a funcționat din cele mai vechi timpuri și funcționează și în prezent. De fapt, sunt două piețe, una de animale și de cereale, cealaltă de mărfuri industriale și alimentare. Ambele sunt cunoscute în mai multe raioane ale Republicii. La Chișcăreni au fost, pe parcursul timpului, organizate mai multe festivaluri de rang raional, cu participarea unor ansambluri de muzică populară, teatre populare și colective cu titluri model.

Localitatea Chișcăreni, din raionul Sângerei, a devenit cunoscută publicului larg în 2018, când și-a lansat propriul traseu turistic La Chișcăreni Acasă. Traseul include cele mai importante locuri istorice ale regiunii.

Oaspeții care vin aici să se odihnească au posibilitatea să colinde satul situat pe moșia fostului boier Nicolae Caso, să asculte poveștile fascinante ale localnicilor despre acest boier, să urce pe o movilă construită în preajma vechiului conac, dar și să se plimbe cu barca pe lacul din sat. Călătorii experimentați spun că este locul perfect să-și amintească de copilăria petrecută la bunici. În localitate este și o casă rurală numită La Bunica. Casa rurală La Bunica reprezintă o casă autentică, specifică regiunii. Casa rurală are și o terasă și o bucătărie echipată cu vesela necesară pentru pregătirea bucatelor. De asemenea, acolo se poate găsi un foișor cu un grătar, un loc de joacă pentru copii, precum și un bazin.

câteva locuri de văzut. Dacă ai ajuns la Chișcăreni, nu rata să mergi la movila lui Caso. Nicolae Caso, numit și filosoful din Chișcăreni, a fost un boier basarabean care își construise în sat un conac după modelul unui castel de pe malul Senei. Arhitectul, proiectul a fost Alexandru Bernardați. Castelul, despre care în 1904 Pan Halipa scria că este cel mai frumos castel din Basarabia, nu s-a păstrat. Dar, în schimb, a rămas o movilă pe care Caso a ridicat-o din banii proprii. Pe vârful movilei, boierul își instalase un foișor de unde vedea tot ce se făcea pe moșia sa, iar noaptea urmărea stelele cu ajutorul unui telescop. Potrivit unei legende, boierul Caso i-a reproșat odată soției sale, Smaranda: Smarando, tu preferi să adun diamante, eu însă am să ridic lângă conac o movilă. Diamantele strecătoare, iar movila o să rămână pururea în amintire. Un alt punct de atracție este lacul din apropiere numit Platina, care se află pe cursul râului Ciulucul de Mijloc. De asemenea, poți face o excursie în zona movilei Măgurii, care se află la o distanță de circa 25 de kilometri de localitate. Aflată la intersecția raioanelor Ungheni, Fălești și Sângerei, movila cu o înălțime de 14 metri oferă o priveliște uimitoare pe o rază de 10 de kilometri. Legenda spune că sub straturile de pământ ale movilei s-ar afla comori ascunse de turci. În majoritatea recenziilor, vizitatorii admiră frumusețea naturii și ospitalitatea localnicilor. Ei spun că este un loc perfect pentru a-ți petrece timpul liber. Așadar, mergeți în raionul Sângerei și admirați locurile frumoase de acolo.

Dragilor, pe final de emisiune o să vă propun să ascultați cântecul meu Dragostea e ca mierea dulce. Un cântec pe care vi-l dedic cu tot dragul după ce ați ascultat cu bine această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Fapt pentru care vă mulțumesc și vă îndemn și la următoarea ediție a emisiunii să o ascultați la fel cu mare interes. Vă amintesc, emisiunea se dă pe post și în reluare, iar tot în reluare, atunci când aveți chef, o puteți asculta și de pe canalul de YouTube, dar și de pe pagina de Facebook Radio Noroc. Toate bune, sănătate și mult noroc!

Radio Noroc. Tu mi hai reparato, inima stricata.

dare un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: ai mândra și-o baliță, ai frumos și guriță. Pe nobate și-o banașcă, o mătui piemașcă. Mi s-o faci și primăvară, te-i duci și la stână iară.
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte